0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec nastavlja s ulaganjima u prometnu infrastrukturu i poboljšanje uvjeta na lokalnim prometnicama. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta koji se prema planu nastavljaju na više lokacija na području grada. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom. Osim pomoći u svakodnevnim obvezama, projekt korisnicima donosi i osjećaj sigurnosti, bliskosti i društvene povezanosti. U Ivancu održano jubilarno izdanje pjesničke manifestacije Kolovrat riječi, koja već 10 godina okuplja ljubitelje poezije i kulturne baštine. Ovogodišnji susret okupuje rekordan broj pjesnika, a stihovi su se čitali na više lokacija diljem grada. Margećan je ponovno bio mjesto susreta tradicije, običaja i zajedništva. Tradicionalna manifestacija Margetje u Margećanu okupila je brojne posjetitelje koji su imali priliku upoznati bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice započeli su pripreme za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Nakon uspješne prošle sezone, klub je predstavio ambicije i nova pojačanja s kojima žele napraviti još jedan iskorak. Članovi planinarskog kluba Ivanec otputovali su na svoje tradicionalno godišnje putovanje, koje ih ove godine vodi u jedno od najatraktivnijih europskih planinskih područja. Devetodnevni izlet na Pirineje spojit će planinarenje, kulturu, vjeru i odmor na obali Sredozemnog mora. 19 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas je pripremila i pročitala Erika Krbot. Vremensku prognozu pripremili su prognosičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradila Kristinka Raškaj. Budite i dalje uz nas i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu se nastavljaju ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a proteklih dana radovi su izvedeni u ulici Dragutina Domjanića. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za ovu godinu, a kojima je cilj poboljšati stanje prometnica i osigurati kvalitetnije uvjete za sve sudionike u prometu. Nakon završetka radova u ulici Dragutina Domjanića, tijekom ovog tjedna planirano je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, a potom slijedi sanacija pojedinih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Radovi će se nakon toga nastaviti i na području drugih mjesnih odbora: Salinovca, Margećana, Škriljevca, Vuglovca, Lovrečana, Gačica, Punikvi, Prigorca, Knapića i Stažnjevca. Za izvođenje radova grad Ivanec sklopio je ugovor vrijedan 303 tisuće eura s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku javne nabave. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem očuvanja njihove samostalnosti i kvalitete života. Cilj projekta je omogućiti korisnicima da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. U sklopu projekta gerontodomaćice svakodnevno obilaze korisnike u njihovim domovima gdje pomažu u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi obroka i drugim svakodnevnim aktivnostima. Osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor, druženje te emocionalnu podršku. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, vrijedan je 360 tisuća eura, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u partnerstvu s gradom Ivancem i općinom Maruševec. Projekt traje do travnja iduće godine, dok će aktivnosti gerontodomaćica biti organizirane tijekom ukupno 30 mjeseci. U Ivancu je održan jubilarni 10. Kolovrat riječi, jedinstveni festival poezije u pokretu koji svake godine okuplja pjesnike na različitim lokacijama grada. Ovogodišnjem susretu odazvao se rekordan broj sudionika, čak 53 pjesnika iz različitih krajeva. Pjesnici su svoje stihove čitali na više postaja uz upoznavanje povijesti, znamenitosti i kulturne baštine Ivanečkog kraja. Jedna od lokacija bila je i kino Ivanec, gdje je predstavljena retrospektiva svih dosadašnjih izdanja manifestacije. Među podupirateljima Kolovrata riječi je i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec, čiji su predstavnici Zdenko i Zdenka Horvat sudjelovali na susretu. Iz udruge su istaknuli kako će i dalje pružati potporu manifestaciji te surađivati s udrugama koje obogaćuju kulturni i društveni život Ivanečkog kraja. Margećan je i ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Marget je u Margećanu, koja je okupila brojne mještane, posjetitelje i uzvanike, te još jednom istaknula važnost očuvanja kulturne baštine i narodnih običaja. Tijekom programa posjetitelji su mogli upoznati tradiciju ovoga kraja kroz izložbe rukotvorina, domaćih proizvoda i predmeta tradicijskog obrta, kao i kroz bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija pokazala i veliki doprinos brojnih udruga, izlagača i volontera koji svojim radom očuvaju običaje i identitet i margećanskog kraja. Uz brojne goste, manifestaciju su nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te drugi predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Zamjenica župana istaknula je kako ovakva događanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i mjesto susreta generacija gdje se prenose priče, pjesme, plesovi i vrijednosti koje povezuju ljude. Gradonačelnik Batinić naglasio je kako Marget je u Margećanu potvrđuje svoju važnu ulogu u povezivanju zajednice i očuvanju kulturne baštine. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva, dobre atmosfere i ponosa na bogatu tradiciju margećanskog kraja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Na gradskom stadionu u Ivancu počele su pripreme seniorske momčadi Ivančice za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Trener Filip Martić na prvoj je prozivci okupio 22 od 26 pozvanih igrača te predstavio plan priprema tijekom kojih će momčad odigrati najmanje 5 prijateljskih utakmica. Istaknuo je zadovoljstvo prošlosezonskim rezultatom kada je Ivančica osvojila 3. mjesto u elitnoj ligi i nastupila u kvalifikacijama za 3. HNL Sjever. Većina igrača ostala je u klubu, a momčadi su se priključila i nova pojačanja. Vratar Alen Đurman te Erik Vincetić i Emil Martinčević. Pripremama će se naknadno priključiti Tomislav Grec, a očekuje se i dolazak dvojca igrača iz Brazila. Cilj Ivančice u novoj sezoni je plasman u Ligu za prvaka, po mogućnosti među 3 najbolje momčadi, kako bi se ponovno izborile kvalifikacije za 3. HNL Sjever, uz što bolji rezultat u Županijskom kupu. 40 članova planinarskog kluba Ivanec u subotu je rano ujutro krenulo na tradicionalni izlet godine, koji ih ove godine vodi na Pirineje. 9-dnevno putovanje obuhvaća čak 4 različita sadržaja: planinarenje, kulturno-povijesne znamenitosti, vjerski turizam i odmor na Sredozemlju. Planinari će preko Slovenije, Italije i Azurne obale stići do Kneževine Andore, gdje je u planu uspon na najviši vrh države, Pik de Coma Pedrosa, visok 2943 metra. Posjetit će i poznato Marijansko svetište Lourdes, a potom slijedi odlazak na Španjolsku obalu uz kupanje u Lloret de Maru te razgled Barcelone. Povratak ivanečkih planinara očekuje se u nedjelju 19. srpnja u kasnim večernjim satima.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije predstavljene su tri studije koje će poslužiti kao podloga za izradu novog prostornog plana Varaždinske županije. Studije su predstavljene na radnom sastanku sa županom Anđelkom Stričakom u Županijskoj palači. Riječ je o studijama o potrebama i mogućnostima stanovanja, planskim kategorijama poljoprivrednog tla te mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju koji će biti upućen na e-savjetovanje. Župan Stričak pozvao je predstavnike gradova i općina da dostave svoje prijedloge i dopune kako bi se za novi prostorni plan osigurali što kvalitetniji i precizniji podaci. Među predstavljenim podacima istaknuto je kako na području županije postoji više od 20.000 objekata sa vrlo malom potrošnjom električne energije, što upućuje na njihovo povremeno korištenje, dok je kod poljoprivrednog zemljišta jedan od glavnih izazova usitnjenost parcela. Na sastanku je bilo riječi i o turističkom razvoju županije, mogućoj dokapitalizaciji agencije Varaždinske županije te radu udruge Životni zov, koja skrbi za više od 100 napuštenih mačaka i zalaže se za otvaranje prvog skloništa za mačke u županiji. U Ivancu se nastavljaju ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a proteklih dana radovi su izvedeni u ulici Dragutina Domjanića. Riječ je o radovima koji se provode u sklopu programa modernizacije nerazvrstanih cesta grada Ivanca za ovu godinu, a kojima je cilj poboljšati stanje prometnica i osigurati kvalitetnije uvjete za sve sudionike u prometu. Nakon završetka radova u ulici Dragutina Domjanića, tijekom ovog tjedna planirano je asfaltiranje odvojka ulice Antuna Mihanovića, a potom slijedi sanacija pojedinih dijelova Vinogradske i Matoševe ulice. Radovi će se nakon toga nastaviti i na području drugih mjesnih odbora: Salinovca, Margečana, Škriljevca, Vuglovca, Lovrečana, Gačica, Punikvi, Prigorca, Knapića i Stažnjevca. Za izvođenje radova grad Ivanec sklopio je ugovor vrijedan 303.000 eura s tvrtkom Gramgost iz Klenovnika, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku javne nabave. Općini Bednja odobreno je 110.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine. Ugovori su uručeni u Karlovcu u sklopu programa podrške brdsko-planinskim područjima i programa održivog razvoja lokalne zajednice. Za općinu Bednja odobrena su sredstva za dva projekta: 60.000 eura za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta kroz program podrške brdsko-planinskim područjima te dodatnih 50.000 eura kroz program održivog razvoja lokalne zajednice. Dobivenim sredstvima nastavit će se ulaganja u prometnu infrastrukturu, čime će se povećati sigurnost u prometu, poboljšati povezanost naselja i unaprijediti kvaliteta svakodnevnog života stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo je kako su ulaganja u nerazvrstane ceste jedan od prioriteta općinske uprave, te zahvalio ministarstvu na prepoznavanju važnosti ovih projekata. Ministarstvo je kroz navedene programe ove godine osiguralo ukupno 11 milijuna eura za 266 razvojnih projekata diljem Hrvatske. U Varaždinu je završeno uređenje novih parkirališnih kapaciteta u ulici Miroslava Krleže i ulici Tina Ujevića, gdje je na više lokacija uređeno ukupno 56 novih parkirnih mjesta. Među njima su i dva parkirališna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom. Radove vrijedne gotovo 148.000 eura s PDV-om financirao je grad Varaždin, a izvela ih je tvrtka PZC Varaždin. U sklopu uređenja izvedeni su radovi na pripremi podloge, postavljanju rubnjaka, uređenju oborinske odvodnje, asfaltiranju, postavljanju prometne signalizacije te uređenju zelenih površina. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković istaknuo je kako je cilj povećati broj parkirnih mjesta u stambenim zonama gdje god je to moguće, ali pritom voditi računa o očuvanju zelenila i održivom razvoju grada. Iz grada poručuju kako će se i dalje ulagati u prometnu infrastrukturu, uključujući biciklističke staze i javni prijevoz, kako bi se smanjile prometne gužve i dodatno podigla kvaliteta života građana. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kroz projekt Zajedno za bolje sutra nastavlja pružati pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem očuvanja njihove samostalnosti i kvalitete života. Cilj projekta je omogućiti korisnicima da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. U sklopu projekta gerontodomaćice svakodnevno obilaze korisnike u njihovim domovima gdje pomažu u kućanskim poslovima, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi obroka i drugim svakodnevnim aktivnostima. Osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor, druženje te emocionalnu podršku. Projekt Zajedno za bolje sutra u potpunosti se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, vrijedan je 360 000 eura, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u partnerstvu s gradom Ivancem i općinom Maruševec. Projekt traje do travnja iduće godine, dok će aktivnosti gerontodomaćica biti organizirane tijekom ukupno 30 mjeseci. Općini Cestica odobreno je do 50 000 eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gornjem Vratnu u ulici Ljudevita Gaja. Ugovor o financiranju projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisao je načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Projekt je odabran za sufinanciranje u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice, a ukupna vrijednost radova iznosi 287 000 eura, uključujući PDV. Realizacijom projekta unaprijedit će se prometna infrastruktura u Gornjem Vratnu, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati kvalitetniji uvjeti života za stanovnike tog naselja. Iz općine Cestica ističu kako je riječ o nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Grad Lepoglava i ove godine nastavlja s potporama razvoja lokalnog gospodarstva. U petak, 17. srpnja, u gradskoj vijećnici bit će održano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva. Ugovore će se gradom Lepoglavom potpisati ukupno 35 korisnika, 20 poduzetnika i 15 poljoprivrednika. Poduzetnicima je dodijeljeno ukupno 33.412 eura, dok je poljoprivrednicima osigurano 22.287 eura bespovratnih sredstava. Pojedinačni iznosi potpora dosežu do 2500 eura za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te do 2000 eura za tvrtke. Ugovore će korisnicima uručiti gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča organizira obilježavanje 35. obljetnice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martena, pripadnika specijalne jedinice policije Roda. Program obilježavanja održat će se 29. i 30. srpnja u Donjoj Voči i Hrvatskoj Kostajnici. Obilježavanje započinje u utorak 29. srpnja u Donjoj Voči. Na mjesnom groblju u 19 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega će biti služena sveta misa. Središnji program održat će se dan kasnije u Hrvatskoj Kostajnici, gdje će biti odana počast Josipu Martenu na mjesto njegove pogibije. Nakon komemoracije i svete mise, sudionici će posjetiti i Muzej Domovinskog rata Karlovac Turanj. Iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča pozivaju sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju i odaju počast Josipu Martenu te svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. Prijevoz za sudionike osigurava udruga. Prijave i dodatne informacije moguće su putem tajnika udruge. Obilježavanje se održava uz pokroviteljstvo općine Donja Voča i Ministarstva hrvatskih branitelja. Članice i članovi Kuburaške udruge Maruševec i ove su godine predstavili tradiciju svojega kraja na Đakovačkim vezovima, jednoj od najznačajnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. U nedjelju 5. srpnja po 13. puta sudjelovali su na ovoj manifestaciji, a ove su godine bili i jedina udruga iz Varaždinske županije koja je nastupila na jubilarnom 60. izdanju. Središnji događaj bila je svečana povorka ulicama Đakova, koja je okupila nekoliko tisuća sudionika i gledatelja iz Hrvatske i inozemstva. U mimohodu je sudjelovalo 60 folklornih skupina uz brojne jahače, svatovske zaprege, mažoretkinje, puhačke orkestre i druge sudionike. Maruševečki kuburaši nakon povorke su glasnim pucnjevima iz kubura označili početak međunarodne smotre folklora u Strossmayerovu parku. Jubilarni Đakovački vezovi ove su godine bili posvećeni mladima i očuvanju kulturne baštine, a program je pratilo mnoštvo posjetitelja te gledatelji putem izravnog prijenosa Hrvatske radiotelevizije. Podršku članovima Kuburaške udruge Maruševec i ove godine pružio načelnik općine Maruševec Mario Klapša, čestitavši im na dugogodišnjem promicanju tradicije i kulturne baštine maruševečkog kraja. Općini Alžbet odobreno je 27 000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekata poboljšanja lokalne prometne infrastrukture kroz sanaciju nerazvrstanih cesta. Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice potpisao je načelnik Rajko Solar u Karlovcu. Provedbom projekta unaprijedit će se kvaliteta lokalnih prometnica, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati bolji uvjeti života za stanovnike općine. Iz općine Alžbet poručuju kako su odobrena bespovratna sredstva dodatni poticaj nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i provedbi projekata koji pridonose daljem razvoju općine i kvalitetnijem svakodnevnom životu mještana. U Ivancu je održan jubilarni 10. kolovrat riječi, jedinstveni festival poezije u pokretu koji svake godine okuplja pjesnike na različitim lokacijama grada. Ovogodišnjem susretu odazvao se rekordan broj sudionika, čak 53 pjesnika iz različitih krajeva. Pjesnici su svoje stihove čitali na više postaja uz upoznavanje povijesti, znamenitosti i kulturne baštine Ivanečkog kraja. Jedna od lokacija bila je i kino Ivanec, gdje je predstavljena retrospektiva svih dosadašnjih izdanja manifestacije. Među podupirateljima kolovrata riječi je i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec, čiji su predstavnici Zdenko i Zdenka Horvat sudjelovali na susretu. Iz udruge su istaknuli kako će i dalje pružati potporu manifestaciji te surađivati s udrugama koje obogaćuju kulturni i društveni život Ivanečkog kraja. Margećan je i ove godine bio domaćin tradicionalne manifestacije Marget je u Margećanu, koja je okupila brojne mještane, posjetitelje i uzvanike, te još jednom istaknula važnost očuvanja kulturne baštine i narodnih običaja. Tijekom programa posjetitelji su mogli upoznati tradiciju ovoga kraja kroz izložbe rukotvorina, domaćih proizvoda i predmeta tradicijskog obrta, kao i kroz bogat kulturno-umjetnički program. Manifestacija pokazala i veliki doprinos brojnih udruga, izlagača i volontera koji svojim radom očuvaju običaje i identitet i margećanskog kraja. Uz brojne goste, manifestaciju su nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić te drugi predstavnici lokalne i regionalne vlasti. Zamjenica župana istaknula je kako ovakva događanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i mjesto susreta generacija gdje se prenose priče, pjesme, plesovi i vrijednosti koje povezuju ljude. Gradonačelnik Batinić naglasio je kako Marget je u Margećanu potvrđuje svoju važnu ulogu u povezivanju i očuvanju kulturne baštine. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva, dobre atmosfere i ponosa na bogatu tradiciju margećanskog kraja.
0: Sport.
1: Na gradskom stadionu u Ivancu počele su pripreme seniorske momčadi Ivančice za novu sezonu u elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin i Županijskom kupu. Trener Filip Martić na prvoj je prozivci okupio 22 od 26 pozvanih igrača te predstavio plan priprema tijekom kojih će momčad odigrati najmanje 5 prijateljskih utakmica. Istaknuo je zadovoljstvo prošlosezonskim rezultatom kada je Ivančica osvojila 3. mjesto u elitnoj ligi i nastupila u kvalifikacijama za 3. HNL Sjever. Većina igrača ostala je u klubu, a momčadi su se priključila i nova pojačanja. Vratar Alen Đurman te Erik Vincetić i Emil Martinčević. Pripremama će se naknadno priključiti Tomislav Grec, a očekuje se i dolazak dvojca igrača iz Brazila. Cilj Ivančica u novoj sezoni je plasman u ligu za prvaka, po mogućnosti među 3 najbolje momčadi, kako bi se ponovno izborile kvalifikacije za 3. HNL Sjever, uz što bolji rezultat u županijskom kupu. U Remetincu će se od petka do nedjelje održati 31. malonogometni memorijal Darko Puškadija i Zvonimir Pavlić, jedan od najdugovječnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Turnir se održava u čast dvojice sumještana poginulih u Domovinskom ratu, a ove godine okupit će 32 ekipe koje će se boriti za nagradni fond vrijedan više od 5000 eura. Pobjedničkoj momčadi pripašće 3000 eura i prijelazni pehar. Osim sportskih susreta, organizatori iz športskog društva Remetinec pripremili su i bogat popratni program. Tombolu sa glavnom nagradom kvadom, gastronomsku ponudu te tradicionalnu bakljadu u finalnoj večeri u čast braniteljima. Turnir iz godine u godinu privlači veliki broj posjetitelja. Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da posjete Remetinec i ove godine. 40 članova planinarskog kluba Ivanec u subotu je rano ujutro krenulo na tradicionalni izlet godine, koji ih ove godine vodi na Pirineje. 9-dnevno putovanje obuhvaća čak 4 različita sadržaja: planinarenje, kulturno-povijesne znamenitosti, vjerski turizam i odmor na Sredozemlju. Planinari će preko Slovenije, Italije i Azurne obale stići do Kneževine Andore, gdje je u planu uspon na najviši vrh države, Pik de Coma Pedrosa, visok 2943 metra. Posjetit će i poznato marijansko svetište Lourdes, a potom slijedi odlazak na španjolsku obalu uz kupanje u Lloret de Maru te razgled Barcelone. Povratak ivanečkih planinara očekuje se u nedjelju 19. srpnja u kasnim večernjim satima. Nogometaši Lepoglave započeli su pripreme za novu nogometnu sezonu. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je nekoliko prijateljskih utakmica. Prvi službeni nastup očekuje ih početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok nova sezona druge županijske lige počinje u drugoj polovici kolovoza.
0: Vremenska prognoza. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Kasno poslijepodne i navečer postoji mala mogućnost za neki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Četvrtak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Vjetar većinom slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.
2: Ljeto na 92.8.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606. Vi slušate Sjeverni FM.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram, svježi sir 1 kg 3,79 €, domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalepi sa do najbližšie či hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Octane Auto Center, miesto, na ktorom chcete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vás su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Octane Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octane Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octane Autocentar.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
4: Dođite Siv Svetlin Poljaka. Trakuština.
5: I ne treba korta.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
7: 92-505-606. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM. Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Za koju sekundu bit će točno 6.30, sati otkucao i vrijeme je za naše današnje druženje u programu Sjevernog FM-a. 16. dan mjeseca srpnja, idu dani, ide ovo ljeto. Nadam se da ste mi dobro, da ste odmorni, naspavani, spremni za nove radne pobjede, a vi koji ste na vašim godišnjim odmorima, da zaista uživate onako od srca. U ovoj našoj prvoj jutarnjoj najavi očekuju vas naravno informacije vezane uz promet, stanje što se tiče samog vremena i ukratko informacije iz Elektre Varaždin. Ja ću se odmah osvrnuti na vremensku prognozu ovog jutra. Malo je oblačnije nego prethodnih dana. No, toplo je, osjeti se čak i ona mala sparina, 20 celzijevih stupnjeva na Ivanečkom području, 21 nam je u Varaždinu, 20 u Klenovniku, 20 nam je i u Bednji. To su jutarnje temperature, a danas nas očekuju oblačnija i djelomično sunčana razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljevinom, i to vjerojatnije u ovom prvom dijelu dana. Vjetar slab istočni, jutarnja temperatura od 18 do 21 celzijev stupanj, a najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. To nešto malo niža temperatura za koja 2-3 stupnja nego jučer. A što se pak tiče same bioprognoze, ona će nam i danas biti nepovoljna. Meteoropati mogu biti razdražljivi, slabijeg raspoloženja, imati manje energije i radnog elana, a tegobe će u drugom dijelu dana biti nešto malo manje izražene. Uz visoke temperature zraka, a u priobalju i umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike, preporučuje se dodatan oprez. Svima je potrebna dobra hidracija, lagana prehrana i primjerena UV zaštita. Sutra bi se bioprognoza trebala još dodatno pokvariti, pa evo. Ali to tako obično ide uz vrućine i ove sparine. Ništa neočekivano. Što se tiče prometa, sve u redu, nema nikakvih gužvi ni ovog jutra. Osjeti se da su godišnji odmori, da je ljeto, da su krenula ljetovanja i sve skupa, tako da zaista što se tiče samo našeg područja, za sada je sve u redu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa evo samo čisto malo obratiti pozornost na brzinu i način vožnje, prilagoditi uvjetima na cestama, sigurnosni razmak između vozila, kao i obično potrebno održavati, i to bi bilo

0: dio ulice Andrije Kačića Miošića, dio ulice Ivana Gundulića, dio ulice Ivana Padovca, Janka Draškovića, Jurija Habdelića, Krešimira Filića, Silvija Strahimira Krančevića, te Uršulinska ulica i Školska ulica. Dijelovi ovih ulica i trgova bez struje su nam od 8 do 10. Zatim dio grada oko tržnice, također govorimo o Varaždinu, prilaz Fausta Vrančića, trg Bana Jelačića, ulica Augusta Šenoe, ulica Braća Radić, ulica Ivana Kukuljevića i ulica Petra Preradovića od 12 do 14 danas bez struje. Sve detalje i informacije imate i na njihovim službenim web stranicama, isto tako i na našim portalima, pa se i ondje možete informirati. I nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz elektre, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Eto, malo smo se raspričali i informirali za dobro jutro. U nastavku puno dobre glazbe u 7 sati i 15 minuta naše prve vijesti koje je za danas pripremio Borna Stipetić. Pa policijsko izvješće, pa slijedi horoskop, u 8 sati na rasporedu je oglasnik. I samo da spomenemo da od 10 sati kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, pa će između, nadam se, biti neka mala pauza da se barem pozdravimo, a onda slijedi druga emisija po redu i za danas, i to od 14 sati. Provedite i ovaj četvrtak uz program Sjevernog FM-a. U nastavku slušamo Doris Dragović i Nešto što je od Boga. Dobro vam jutro!
1: Vi slušate.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop Texmarket.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606
4: 92.8.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamniću i Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kak to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frasunje potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.
4: Poveži se.

0: Severní FM.
1: Sedam sati i 15 minuta, želimo vam još jednom dobro jutro, vrijeme nam je za prve vijesti. Na području grada Ivanca od početka tjedna traju intenzivni radovi na modernizaciji lokalnih prometnica, predviđeni ovogodišnjim gradskim programom cestovne infrastrukture. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 303 tisuće eura, a investicija se u potpunosti provodi s ciljem povećanja sigurnosti u prometu te poboljšanja kvalitete života građana. Prvi asfaltni sloj već je postavljen u ulici Dragutina Domjanića, dok se u ostatku tjedna građevinski strojevi sele u odvojak ulice Antuna Mihanovića, nakon čega slijedi sanacija dijelova Vinogradske i Matuševe ulice. Po završetku zahvata u samom gradu, modernizacija se nastavlja u čak 10 mjesnih odbora, pa će tako novi asfalt dobiti i Salinovec, Margećan, Škriljevec, Vuglovec, Lovrećan, Gačice, Punikve, Prigorec, Knapić i Stažnjevec. Općina Maruševec pokrenula je reviziju baze podataka za obračun komunalne naknade kako bi uskladila evidenciju sa stvarnim stanjem na terenu. Zbog toga građani posljednjih tjedana mogu primijetiti prelete dronova koji snimaju stambene, gospodarske i vikend objekte. Projekt vrijedan gotovo 93 tisuće eura provodi se u suradnji sa zagrebačkom tvrtkom Promet i prostor. Ova suvremena tehnologija zamijenit će dosadašnju fizičku izmjeru te općini osigurati točniji, pravedniji i učinkoviti sustav naplate. Općina Vinica objavila je bogat program ovogodišnje manifestacije Janinovo, koja će se 24. i 25. srpnja održati na prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Posjetitelje očekuju dvije večeri vrhunskih besplatnih koncerata, odličan popratni program te tradicionalni moto susret povodom blagdana Svete Ane. Manifestacija započinje dakle u petak 24. srpnja od 21 sat, kada će publiku zabavljati popularni tamburaši Gaz i Fenomen Band. Subotnji program počinje već od 14 sati okupljanje motorista, nakon čega u 16 sati slijedi atraktivan defile, a potom i zabavne moto igre te mogućnost besplatnog kampiranja. Vrhunac zabave u subotu navečer jamči nastup legendarnog Psihomodo Popa, a ulaz na sve koncerte i događanja tijekom oba dana potpuno je besplatan. Iz sporta. U nedjelju je na malonogometnom igralištu u Višnjici na rasporedu uzbudljivo sedmo kolo Višnjičke malonogometne lige. Sportsko poslijepodne u 17 sati otvaraju Niska očekivanja i Bednica. Nakon njih u 17.50 na teren istrčavaju iz Logonje i Ves u izravnom okršaju za sam vrh tablice. Zadnji susret dana odigraće se u 18.40 kada snage odmjeravaju Zalužje i Donja Višnjica. Nakon šest odigranih kola prvenstvo je iznimno napeto, jer vodeće Zlogonja i drugoplasirana Ves imaju po 15 bodova. Na trećem mjestu nalazi se Donja Višnjica s 12 bodova, dok četvrta Bednica na svom kontu ima 7 bodova. I za kraj još o vremenu. I danas nas očekuje izmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova. Jutarnja temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: polícia.
1: U 7 sati i 22 minute vrijeme je da čujemo kako je bilo stanje na našim prometnicama i naravno kakva je prometna situacija i ovog jutra. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske se nama je danas gospodin Robert Duvnjak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo za početak nam recite, jeste li evidentirali kakve događaje na našim prometnicama i kakva je situacija ovog jutra u prometu?
2: Pa evo, protekle 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 3 prometne nesreće. Od toga jedna bila s povrijeđenom osobom i 2 samo s materijalnom štetom. Prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se u mjestu Tomaševec, gdje je uslijed netraženja razmaka između vozila prilikom vožnje u slijedu došlo do prometne nesreće između bicikla i autobusa. Vozač bicikla je pritom zadobio tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane. Ostale 2 prometne nesreće u kojima je nastupila samo materijalna šteta dogodile su se mjesto Zlogonje i Vaničko naselje. Uzroci su bili nepropisna vožnja unazad. Od ostalih događaja izdvojili bi 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, a dogodili su se mjesto Bolfani u Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do sutra. Lijep pozdrav.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Evo, sve smo čuli kakva je bila situacija u protekla 24 sata. Bilo je događaja 3 prometne i to je jedna s povrijeđenom osobom dogodila se u Tomaševcu i ostale 2 s nastalom materijalnom štetom dogodila su se u Zlogonju i u Ivanečkom naselju. Bilo su tu i 2 narušavanja javnog reda i mira, tako su izvijestili iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. A sa nama je bio danas gospodin Robert Duvnjak. Bilo je ovo policijsko izvješće.
0: 192 Policija. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Lieto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Horoskop. U 7:44 minuta stigli smo mi do naše rubrike Zvijezde poručuju. Vrijeme je da čitamo horoskop za svih 12 znakova, i to lijepo u blokovima uz malo glazbe, naravno kao i obično, pa idemo zajedno provjeriti što su zvjezdice zapisale. I to ovnovima. Ljubav najviše će vas zanimati, ono neopipljivo između vas i druge strane. Bićete zaokupljeni suptilnim vibracijama. Karijera, možda ćete se osjećati kao učenik u prvom razredu, ali bit će to samo privid. Uvijek je dobro naučiti nešto novo. Savjeti zdravlje za ovnove, nemojte odustati. Sledi horoskop za bikove. Ljubav. Rado biste definirali svoj status u jednom odnosu, ali vam okolnosti neće dopustiti da to učinite. Nije još sve jasno. Karijera. Malo po malo vi ćete se drugima uvući pod kožu i oni vas počinju prihvaćati kao netko bez koga se ne može raditi. Savjet za bikove. Izgladite nesporazume. Na redu su blizanci. Ljubav, nemojte se iznenaditi ako druga strana prema vama ispolji crtu agresivnosti. Neka na jedno uho uđe, a na drugo neka izađe. Karijera, danas opet shvaćate da su mogućnosti jedno, a stvarnost drugo. Biće potrebna mudrost da nađete ravnotežu. Savjet i zdravlje, idite polako, dragi blizanci. I još horoskop za rakove. Ljubav, vaše društvo i voljena osoba danas će biti jedno, a vi sretni, opušteni, blaženi. Samci bi mogli pronaći ljubav preko svoje ekipe. Karijera, sve će vam danas izgledati lako i pokretljivo, ostvarivo, zato ćete na poslu biti iznimno učinkoviti. Blago vama, rakovi. Zdravlje i savjet, pridružite se inventivnima. Eto. Mi se pridružujemo dobroj glazbi, ITD band u nastavku i skidam te pogledom, pa se vraćamo dalje. Horoskop u našoj rubrici Zvijezde poručuju, lavovi, djevice, vage i škorpioni su nam sljedeći. Budite uz nas.

7.50, vraćamo se u horoskopu, stali smo kod lavova. Ljubav za lavove, potrebu za intimnošću imat ćete i danas, zato ćete s partnerom uživati u svom domu ili ćete istog pozvati k sebi. Karijera, jedva ćete čekati završiti ono što morate i rado ćete zadatke prepuštati drugima, jednostavno zato jer vam se neće raditi. Savjeti zdravlje, opustite se. A da čujemo što kažu zvijezdice, odnosno što kaže horoskop za djevice. Ljubav, odustat ćete od ozbiljnih tema i okrenuti se šalama, tako ćete opustiti i sebe i osobu do koje vam je stalo. Karijera, u poslu s mladim ili neiskusnim suradnicima bit ćete oprezni, ali i otvoreni da ih uputite kako djelovati. Savjeti zdravlje, koristite intuiciju. Na redu su vage, ljubav, ili ćete prema voljenoj osobi biti previše službeni ili ćete flertovati s osobom s posla, neće biti loše. Karijera, prisjetit ćete se svojih poslovnih uspjeha iz prošlosti i usporediti ih s ovim što danas radite. Savjeti zdravlje za vage, budite objektivni. I još su nam preostali škorpioni. Ljubav, za razliku od mnogih drugih oko vas, vi ćete cijeli dan biti raspoloženi za tulumarenje i za bavljanje. Karijera, moguće je da će vas smatrati neozbiljnim djelatnikom, pa pazite da se na poslu ponašate što profesionalnije. Savjeti zdravlje za škorpione, upoznajete nove ljude. I još su 4 znaka horoskopa pred nama, ali prije toga slušamo jednu Danijelu Martinović i njezinu ženu, stvari iz 2024.

Evo nas u posljednjem dijelu naše rubrike Zvijezde poručuju. Prvi na redu nam je strijelac, ljubav. Nedostaje će vam red u osobnim odnosima. Čas će biti ovako, a čas onako. To u vama stvara sumnje. Karijera, danas možete vrlo uspješno uspostaviti nove poslovne kontakte ili završiti poslove sa strankama. Savjet i zdravlje za strijelce, oni koji se provlače, neće dugo. To tako obično ide, eto. Na redu je jarac, ljubav. Pred vama je jedan pomalo frustrirajući dan u kom stvari neće ići onako kako biste vi željeli, ali neće biti ni ničeg drastičnog. Karijera, vjerojatno ćete za dlaku izbjeći raspravu, tako je i bolje. Također, odustanite od gunđenja. Savjet i zdravlje, vjerujte u ljepše sutra. Na redu su vodenjaci, ljubav. Ne vrijedi tugovati kad od toga nemate baš ništa. Okrenite novu stranicu i gledajte ono što je dobro. Karijera, oni koji su do sad mislili samo na sebe i svoje interese, vidjet će da su pogriješili. To će im se obiti o glavu. Savjet i zdravlje prihvatite neizbježno. I za kraj ostale su još i ribe. Ljubav, u pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. Karijera, bit ćete skloni djelovati i sjene. Neki će pak iz prikrajka promatrati kolege čekajući povoljni trenutak da se iskažu. Savjet i zdravlje za ribe, zanimljivi snovi. I uz ribe, zapravo uz jedan glazbeni broj nastavku, zaključujemo današnji horoskop, odnosno našu rubriku Zvijezde poručuju. Odmah nakon toga uslijedit će nam i oglasnik, pa u 8.30 one lijepe informacije iz varaždinskog rodilišta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati, vrijeme je za prvo izdanje oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. I evo nam i u ovom izdanju oglasnika malo informacija vezanih uz oglašavanje, zapravo sve one najbitnije informacije spomenut ćemo kao i u svakom izdanju oglasnika. 4 su termina oglasnika u našem programu, dakle ovo prvo u 8 sati, zatim u 12, 16 i 18 sati. Uplata oglasa čestitaka, želje i pozdrava moguća je ovdje kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu, dakle osobnim dolaskom ovdje na radio od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Isto tako možete ih i nazvati, kontaktirati na 042-505-6006. Tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti sa upitima ili pak poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Dakle, to možete na radio@sjeverni.fm ili šaljite na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle iskoristite ovaj radni dio tjedna za to, a naš marketing će vam biti dostupan i u te dane. Ako bude baš nešto potrebno i nešto hitno, uvijek im se možete obratiti ili putem e-maila ili pak zovite eto na 042-505-6006. Za kraj još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaj su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, sljedeće nam je na rasporedu u podne. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I danas imamo odgovor na ovo pitanje. Lijepe informacije donosimo iz varaždinskog rodilišta. 4 bebice su rođene jučer, 15. srpnja, i to 2 djevojčice i 2 dječaka. Djevojčice su dobile imena Arija i Nela, a dječaci su nam Leo i Fran. Bebicama želimo puno, puno zdravlja, jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Roditeljima ovim putem upućujemo čestitke na prinovama, naravno i njihovim obiteljima, a mamama želimo brz oporavak. Eto, lijepe informacije u našoj rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Mi se dalje vraćamo glazbi, uskoro slijede i gableci, odnosno vrijeme za nešto fino, pa tamo kasnije iza 9 sati policijsko izvješće, vijesti, vremenska prognoza, pjesma dana, a u 10 kreće i emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Eto je mala najava svega onoga što slijedi. Neno Belan i Oceani ljubavi. Budite i dalje uz Sjeverni FM, čujemo se uskoro u gablecima.
0: Sunce moje malo.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Krisika.
1: U 8:47 kucno je čas da malo popričamo o hrani, da vas informiramo o ponudi gablica iz obližnjih restorana, a možda vam upravo i koje od ovih jela bude i vaša ideja danas za vašu kuhinju. Ručak, večeru, kako god. Idemo prvo do pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petri Janečkoj, gdje i danas u ponudi imaju 4 menija, naravno pizza meni, gdje možete birati između 3 vrste, capricciosa, Vezuvio ili margarita, a danas imaju i sljedeće fine gablice u ponudi, punjene pohane palačinke sa šunkom i sirom i tartar gablet za 7 eura, zatim piletina na pariški, hajdina kaša, umak od šampinjona, također 7 eura, a barbecue vratina i meksička salata 7 eura. I pizza gables naravno za 6,5 eura. Osim u objektu u Novoj Vesi Petri Janečkoj, gablece i ponudu menija dostavljaju. Dogovori i upiti mogući su telefonom na 042 716 597. Ponovit ću 042 716 597, bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petri Janečka. Idemo i do KTC restorana. U restoranu Baroku Varaždinu danas su ponudi špek fileki, grah zelje s kobasicom, špageti na bolonjski način, juneća rolada, pire krumpir, polpeti pureći i đuveć riža. To je dakle ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. A u restoranu u Ivancu danas u ponudi špek fileki, grah s kobasicom, čufte u rajčici, juneća rolada, pileći bečki, prilog od ječmene kaše i povrća, pire krumpir i pomfrit. Ponuda je u KTC restoranu u Ivancu. Idemo i u Lepoglavu, u restoran Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Ovog četvrtka u ponudi juneći paprikaš, palenta, salata i kruh. Gablet za samo 4,60 €. Gableci se poslužuju na katu restorana i to u vremenu od 8 do 12 sati. Svaku srijedu imaju i fileke po cijeni od 4,5 €. Što se tiče samog restorana i pripadajuće terase, oni su otvoreni dnevno, osim ponedjeljka, od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu utorkom imaju roštilj parti, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza parti, svakodnevno su u ponudi i svježi kolači, da se to sve lijepo zaokruži jednim desertom. Dakle, danas u ponudi juneći paprikaš, palenta, salata i kruh. Naravno, sve to u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Prošli smo kroz ponudu gableca ukusne menije u KTC restoranima, pizzeriji i bistro u Gaj i restoranu Ivančica u Lepoglavi. Vraćamo se dalje glazbi i čujemo se ponovno oko 9:05 kada je na rasporedu i policijsko izvješće. A onda za koji sat vremena kreće nam i emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. A u nastavku Tomislav Ivčić.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: 106.6 Sjeverni FM 192 Policija.
1: U 9 sati i 5 minuta vrijeme je da čujemo kakvo je stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Međimurske se nama je danas gospodin Robert Pintarić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak kakva je bila situacija u protekla 24 sata na prometnicama, je li bilo kakvi događaje?
2: Evo, na području Policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo dvije prometne nesreće. Prva se dogodila u Novo Selo na Dravi, u ulici Vladimira Bakarića, gdje se vozač osobnog automobila pod utjecajem alkohola u organizmu nije kretao obilježenom prometnom trakom, prešao je na prometnu traku iz suprotnog smjera, te je došlo do udara u drugo vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Oba vozača su prevezena u županijsku bolnicu Čakovec, a ozljede će biti naknadno poznate. Za vrijeme vršenja očevida od 13.45 do 15.45 sati je bila zatvorena cesta za sav promet. I druga prometna nesreća dogodila se u Čakovcu, Svetojelinska cesta, gdje su dva vozača osobnim automobilima vršili vožnju natrag, te se međusobno sudarili. Jedan od vozača je zatim napustio mjesto prometne nesreće, ali je naknadno pronađen i sankcioniran. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta, kolnici su mokri i skliski, pa zato molim vozače za dodatni oprez. Evo, to bi za danas bilo sve iz Policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam na ovim informacijama, ugodan dan vama i vašim kolegama i do sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Sve smo čuli, bilo je događaj na prometnicama u Međimurskoj županiji i to dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila u Novom Selu na Dravi, a druga u Čakovcu. Čuli smo da je u prometu sve u redu, no kolnici su mokri i skliski, pa iz Policijske uprave Međimurske mole za dodatan oprez. Iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Robert Pintarić, a mi se čujemo uskoro u još jednim vijestima.
0: 192 Policija.
3: Sjeverni FM.

0: FM.
1: Devete sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije jednoglasno su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja, pri čemu su nagradu za životno djelo zaslužili književnica i prosvjetna djelatnica Barica Pahić-Grobenski, te posthumno ugledni sveučilišni profesor Marijan Cingula. Nagrade za iznimna postignuća i doprinos ugledu županije bit će dodijeljene u rujnu, povodom dana županije, kada će priznanje primiti i Hrvatske vode, Slobodan Drožđek, Mateo Zrinski, glazbeni sastav Kavaliri te Slavko Majster. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeni projekt zaštite te uređenja unutrašnjosti Špilje Vindija s ciljem očuvanja ovog prapovijesnog lokaliteta svjetske važnosti i njegove kontrolirane turističke prezentacije. Vijećnici su većinom glasova prihvatili izvješće o radu zdravstvenih ustanova, pri čemu je istaknuto da je prošle godine uloženo više od 2 milijuna eura u nabavu nove medicinske opreme i obnovu voznog parka. Župan Anđelko Stričak naglasio je kako se u županijskom zdravstvu uspješno realizira čak 7 velikih investicija, na koje se čekalo više od 2 desetljeća, što će značajno podići standard skrbi za sve pacijente. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinica dobilo je novo, suvremeno opremljeno vatrogasno vozilo marke Volvo, vrijedno 280 tisuća eura. Riječ je o prvom potpuno novom vozilu u 137 godina dugoj povijesti ovog društva, a namijenjeno je gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ova vrijedna donacija realizirana je u sklopu programa Hrvatske vatrogasne zajednice, a financirana je sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Svečanom dočeku vozila uz domaće vatrogasce i mještane nazočili su i župan Anđelko Stričak te načelnik općine Branimir Štimec. Nakon prometne nesreće na željezničko-cestovnom prijelazu u Donjem Kućanu u kojoj je ozlijeđena 27-godišnja vozačica, državni tajnik Žarko Tušek najavio je modernizaciju te lokacije. Prijelaz u Donjem Kućanu dio je velikog projekta obnove ukupno 20 željezničkih prijelaza, a projektna dokumentacija bit će dovršena do kraja rujna, nakon čega kreće javna nabava za postavljanje polubranika te svjetlosne i zvučne signalizacije. Iz ministarstva pozivaju građane na maksimalan oprez jer je policijski očevid pokazao da se vozačica prije sudara s vlakom nije zaustavila na obavezni znak stop i Andrijin križ. Iz sporta, u Remetincu pokraj Novog Marofa od sutra pa sve do nedjelje održat će se 31. malonogometni memorijal Darko Puškadija i Zvonimir Pavlić. Ovaj tradicionalni turnir koji se igra u čast dvojice poginulih domaćih branitelja okupit će 32 ekipe koje se bore za nagradni fond veći od 5000 eura. Uz uzbudljive utakmice organizatori i športskog društva Remetinec pripremili su i bogatu tombolu za posjetitelje u kojoj je glavna nagrada atraktivni kvat. I za kraj još o vremenu, i danas nas očekuje izmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevi stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
0: Frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606 92,8 MHz. Vremenska prognoza.
0: Evo nas, poštovani slušatelji, i u vremenskoj prognozi, kako nas vrijeme očekuje danas, ali i u narednim danima. Odgovore na ova pitanja ima naš Roland Bilobrk s portala Kače kiša. Rolande, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Evo, jutro nam je počelo zapravo nešto malo uz oblake, ali i dalje imamo ovakve temperature kao i prethodnih dana, barem što se tiče ovih jutarnjih oko 20. Kakva nas situacija očekuje u nastavku dana? Hoće li biti i kakvog pljuska? I naravno malo ćemo zaviriti u vremensku prognozu za naredne dane, odnosno za vikend koji je pred nama.
2: Pa da, možemo reći da nam je evo jutro donijelo oblačnije vrijeme. Mjestimično je bilo u široj okolici nešto kiše i lokalnih pljuskova, a noć uglavnom je bila topla sa temperaturama koje su bile blizu 19 ili 20 stupnjeva koliko je i u ovom trenutku. Općenito, dakle, danas je dan počeo uz oblačnije, promjenjivije vrijeme, a tako će biti i dalje kroz nastavak jutra i sredinom dana, kada i dalje uz više oblaka može ponegdje pasti malo kiše ili može biti lokalnog pljuska praćenog grmljavinom. Kasnije popodne bi trebalo biti sve više sunca i suhog vremena, dakle možemo reći stabilnije vrijeme prema kasnim popodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 29, kasnije popodne. Sutra onda opet više sunca, dakle jedan sunčan, vruć dan je sutra pred nama, koji će donijeti jutarnju temperaturu pokoj čak stupanje niže od današnje, ali će dnevna biti u porastu i sutra će biti između 32 i 34. Dakle, prilično vruće, uz dosta sunca, pomalo i sparno, uz slab do umjeren južni vjetar. Sutra na večer i u noći na subotu ponovno će biti nestabilnija atmosfera uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Tako da evo možemo reći, nakon današnjeg oblačnijeg dana ponegdje nešto kiše i pokoj pljuska, sutra više sunca, ali krajem dana opet nestabilnije, i to je uvod onda u vikend koji će donijeti osobito u subotu mogućnost za kišu i pljuskove i uz uvod u svježije vrijeme. Tako da nakon sutrašnje vrućine od vikenda će vrućina popustiti, temperature će već u subotu ostati ispod 30 stupnjeva, a prema nedjelji i prema sljedećem tjednu sve češće će biti i bliže 25 u najtoplijem dijelu dana. Tako da nas očekuje jedno razdoblje ugodnijeg vremena, no promjenjivijeg. Osim subote, nešto kiše i pljuskova bi moglo biti u nedjelju, ali danas se čini manje nego u subotu. Tako da je pred nama, možemo reći, jedan ugodniji tip vremena, odnosno i dalje ljetnog vremena, ali ugodnije vrijeme i promjenjivije.
0: Dakle, da, imat ćemo ove i dalje ljetne temperature, ali možemo svaki dan, evo ga, sve do nedjelje očekivati i kišu i pljuskove.
2: Da, gotovo svakodnevno, samo velim, razlike između današnjeg i sutrašnjeg dana će biti to što će sutra biti puno više sunca i vruće sunčano vrijeme koje će tek navečer donijeti mogućnost za pljuskove.
0: Što se tiče bioprognoze, kako ova vremenska prognoza utiče naravno i na bioprognozu, općenito naše zdravlje i raspoloženje?
2: Pa danas je, evo, možemo reći, više nepovoljna nego povoljna. Osjetljivi ljudi danas i dalje mogu osjećati određene tegobe zbog pomalo sparnog vremena, a i nestabilnosti atmosfere. A sutra će pogotovo vrućina i južina donijeti negativnu bioprognozu, tako da sutra, pogotovo u popodnevnim satima kada će biti vruće, osjetljivi ljudi bi se trebali još dodatno pripaziti.
0: Kakva je situacija na moru, na Jadranu? Evo, možda malo čisto da se osvrnemo i na taj dio za sve one koji možda planiraju ovih dana put Jadrana na svoje godišnje odmore.
2: Pa na Jadranu je situacija većinom sunčana, dakle uglavnom tek ponešto malo na oblake, većinom prevladava sunčano na cijelom Jadranu, temperature su uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, tako da je vrlo toplo, more također nije puno mijenjalo temperaturu, i dalje su tu često 25-26 stupnjeva temperature mora, a tako će biti u sljedećim danima, dakle ove promjene koje stižu kod nas na kopno, manje će se osjetiti na Jadranu, eventualno na sjevernom dijelu Jadrana, ali uglavnom možemo reći da će većinom vikend donijeti, pogotovo na području Dalmacije, većinom sunčano i vruće vrijeme.
0: Evo, sve smo rekli. Hvala ti, Rolande, na ovim informacijama o vremenu. Čujemo se mi ponovno i sutra o vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kača Kiša.
2: Hvala lijepo. Lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Ukratko, samo smo nekako i ponovili ono o čemu smo i jučer pričali, a to je da na svaki dan može ovako dočekati malo kiše, malo pljuskova, dakle riječ je o lokalnim pljuskovima i nekako svježije vrijeme od vikenda, evo u subotu je veća mogućnost za tu kišu i pljuskove, u nedjelju isto, ponovno malo kiše, ali ne u tolikoj mjeri kao što je to predviđeno u subotu. Sutra će biti baš onako poprilično sparno uz više sunca i evo čuli smo tek navečer i u noći stižu nam ove nestabilnosti. A danas ne brinite, u ovom prvom dijelu dana bit će ovako i dalje oblačnije, a onda u drugom dijelu dana više sunca i temperature do nekih 29 celzijevih stupnjeva. Sa nama je bio danas Roland Bilobrk s portala Kača Kiša, a mi se vraćamo glazbi, uskoro biramo pjesmu dana i nemojte zaboraviti, u 10 sati nam kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, tako da ćemo onda tamo negdje u podne dalje nastaviti uz oglasnik naše vijesti. U 12.45 ide nam naša emisija U fokusu. I još puno toga. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Vremenska prognoza. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Hit dana ili ti pjesma dana u našem programu, danas nešto malo posebnije. Zapravo nije nam uopće bilo teško razmisliti koju ćemo pjesmu staviti za pjesmu dana, jer koje god da smo stavili, definitivno ne bismo pogriješili. Danas jedna naša legenda slavi rođendan, Mate Mišo Kovač, i to 85. rođendan, zamislite vi to. Kako piše portali, nema kuće bez njegove pjesme, nema generacije bez njegove emocije, i to tako zaista je. Jedan od najvećih i najvoljenijih hrvatskih pjevača svih vremena, dakle naš Mate Mišo Kovač još jednom danas slavi 85. rođendan. Tijekom više od 6 desetljeća glazbene karijere postao je puno više od pjevača. Postao je simbol Dalmacije, emocije i zajedništva. Svi znate kako to ide na njegovim koncertima. Samo malo pusti glas, svi već dižu ruke. Njegov jedinstveni glas i pjesme obilježile su generacije. Hitovi poput Dalmacije u mom oku, Ako me ostaviš, Ostala si uvijek ista i Ti si pjesma moje duše, ali i brojni drugi hitovi. Jedan od njih će se pronaći danas u pjesmi dana. Postali su bezvremenski evergreeni koji se i danas pjevaju ne samo kod nas u Hrvatskoj, već i diljem svijeta. Svi znaju za Mišu Kovača. Mišo je tijekom karijere doživio brojne nezaboravne trenutke, a jedan od onih koji će dugo pamtiti svakako je veliki koncert pred splitskom publikom, i to na legendarnom Starom placu, i to 2022. godine. Tada se nakon 3 godine vratio na pozornicu, više tisuća ljudi pjevalo je zajedno s njim njegove najveće hitove. Sada baš nešto nije aktivan na pozornici, ali njegove pjesme naravno i dalje se pjevaju i dalje su prve na top listama, gotovo vjerujem na svakom radiju. Posebno emotivni trenuci obilježili su večer kada su se upravo uz Mišu na pozornici tog dana te večeri na koncertu pojavili i brojni gosti, među kojima su bile i slavonske Lole, koje su publiku oduševile izvedbom pjesme Bili su bili vrhovi planina, uz nezaboravnu atmosferu i bakljadu na Starom placu. Da, bilo je zanimljivo. Unatoč brojnim životnim izazovima, naš Mate Mišo Kovač ostao je vjeran svojoj publici koja ga desetljećima voli i poštuje. Njegova posebna povezanost s obožavateljima učinila ga jednom od rijetkih glazbenih ikona čije pjesme nadilaze generacije. Tako je, zaista je. A da mi čujemo našeg Mišu Kovača.
1: Fati puno krivinka, bajeli polivi, van tu, fa tebi, fa mi na polivu. Fa je direktor Rogina polivu. Jako je lipo, ljudi piva, ljudi uživa, je bude, razumiš, čovjek, jednostavno je bit čovjek, a si čovjek, onda si čovjek, razumiš me.
0: Hvala, hvala Borna, hvala Mate Mišo Kovač.
1: Nema na čemu, ovo je bilo baš cool, baš cool.
0: Dobro, eto imamo voj sektora, ajde, tako ću reći, u našem
1: tako
0: studiju.
1: Nemoj križinka, ja sam pivač, ja sam pivač.
0: A ti si pivač, pivač i voditelj i sve, evo danas i tehničar, od svega pomalo za svako ponešta.
1: A ja mogu, malo, ali ženki mi pisma, ja mi išao.
0: Idemo mi na pismu, pisma dana, pjesma dana, hvala ti Borna, još jednom. Svi pjevaju, ja neću, evo ipak smo tu odabrali za danas, mislim da se na tu pjesmu itekako dižu ruke.
1: Imamo rukice ovagao.
0: Tako je. Mišo Kovač, nek ti je najsretniji, tvoj 85.
1: Hvala, Liva.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Poslovni oglasi.
5: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
6: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
7: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U vatrogasnom domu Ivanec održana je primopredaja nove vatrogasne opreme namijenjene dobrovoljnim vatrogasnim društvima Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Za ovu kapitalnu donaciju grad Ivanec je u ovogodišnjem proračunu osigurao 14.000 eura, a nabavljena je raznovrsna oprema za gašenje požara, tehničke intervencije i spašavanje. Među opremom se posebno ističe suvremeni stop car uređaj koji služi za blokiranje električnih vozila, čime se sprječava njihovo nenamjerno pokretanje i vatrogascima omogućuje siguran početak spašavanja. Zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Ivan Putarek i načelnik stožer civilne zaštite Marko Friščić naglasili su važnost opremanja i praćenja novih tehnologija, dok je predsjednik zajednice Zdenko Đuras zahvalio gradu na kontinuiranoj potpori. U Lepoglavskoj gradskoj vijećnici sutra će biti potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih gradskih potpora za razvoj poljoprivrede i poduzetništva. Gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić uručit će ugovore za 35 lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i tvrtki, za što je grad osigurao ukupno više od 55.000 eura. Pojedinačne potpore iznose do 2.000 eura za poduzetnike te do 2.500 eura za poljoprivrednike, s ciljem daljnjeg poticanja i razvoja lokalnog gospodarstva. Općina Bednja osigurala je novih 110.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena kroz dva nacionalna programa podrške lokalnoj zajednici te brdsko-planinskim područjima, a konačna vrijednost radova bit će poznata nakon provedbe javne nabave. Načelnik Damir Poljak zahvalio je ministarstvu na potpori te istaknuo kako svako novo ulaganje u prometnice znači sigurniji promet i bolju kvalitetu života za mještane svih naselja općine Bednja. Iz sporta, s pripremama za novu natjecateljsku sezonu započeli su i nogometaši Lepoglave. Treninzi će se u narednim tjednima uglavnom održavati na terenima sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a u planu je i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica. Službeni početak sezone lepoglavske nogometaše očekuje početkom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok prvenstvo u drugoj županijskoj ligi starta u drugoj polovici kolovoza. I za kraj još o vremenu, danas nas očekuje izmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Texmarket.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Čauke, ma čauke i baurico.
4: A gdje smo to peri počuli?
5: Svetlinu na festivalu.
4: Prije 30 ljet.
5: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
4: Kavaliri i prijatelji.
5: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
4: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
5: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
4: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
5: I ne treba korta.
6: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj kolegici Đurđici Kos, za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu. Ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Ljeto na 92.8.
1: Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragoj kolegici Đurđici Kos, za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu. Ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Norveška policija identificirala je tijelo muškarca pronađeno krajem lipnja u brodskoj kabini u Stavangeru, a potvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu, čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je u napuštenom plovilu pronašao novi vlasnik tijekom čišćenja, a pretpostavlja se da je muškarac bio mrtav već nekoliko mjeseci. Iako dosadašnja istraga pokazuje da preminuli Hrvat nije bio povezan s brodom, uzrok smrti još uvijek nije poznat. Slučaj se vodi kao sumnjiva smrt, a policija čeka konačne toksikološke nalaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Znanstvenici su u poplavljenim hodnicima bivšeg njemačkog rudnika Uranija Wismut otkrili bakterije koje bi mogle postati ključni saveznik u borbi protiv nuklearnog zagađenja. Istraživanje njemačkih i španjolskih stručnjaka objavljeno u časopisu Nature Communications pokazalo je da ovi mikrobi mogu pretvoriti otrovni uran otopljen u vodi u stabilan i siguran kemijski spoj. Uz dodatak glicerola kao izvora hrane, bakterije su u laboratorijskim uvjetima nakon 130 dana uklonile čak 95% otopljenog urana. Autori studije ističu kako bi ova metoda bioremedijacije mogla postati ekološki prihvatljiva i jeftina alternativa za čišćenje kontaminiranih podzemnih voda diljem svijeta. Rusija uvodi potpunu zabranu izvoza dizela do kraja srpnja u pokušaju da stabilizira domaće tržište goriva, koje je pod teškim pritiskom ukrajinskih napada dronovima. Odluka po prvi put obuhvaća i same proizvođače, a Moskva već najavljuje uvoz goriva iz inozemstva kako bi pokrila manjkove. Prema procjenama analitičara, sustavni napadi i naftnu infrastrukturu izbacili su iz pogona između 1/4 i čak 45% ukupnog ruskog rafinerijskog kapaciteta. Nestašice goriva već su zabilježene u većini ruskih regija, a izvoz dizela morskim putem strmoglavio se za gotovo 40% u odnosu na svibanj. Dok Kijev ističe da je Rusija izgubila prednost sigurne pozadine, Kremlj krizu naziva privremenom i najavljuje uvoz iz partnerskih zemalja.
0: Sport.
1: Reprezentacija Argentine ušla je u finale svjetskog nogometnog prvenstva. U dramatičnom polufinalu u Atlanti aktualni svjetski prvaci svladali su Englesku s 2-1 nakon velikog preokreta u samoj završnici. Englezi su poveli u 55. minuti golom Antonija Gordona i uspješno se branili sve do pred kraj susreta. Ipak silovit argentinski pritisak urodio je plodom u 86. minuti kada Enzo Fernandez izjednačuje na 1-1, a potpuni šok za Englesku slijedio je u drugoj minuti sudačke nadoknade kada Lautaro Martinez pogađa za konačnih 2-1. Legendarni Messi upisao je dvije ključne asistencije. Argentina će u nedjelju u finalu igrati protiv Španjolske, dok u subotu za treće mjesto igraju Engleska i Francuska.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana očekuje nas izmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevi stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj kolegici Đurđici Kos, za odlazak u mirovinu, ujedno i sretan rođendan, žele djelatnici Iva Tekstila.

dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu. Ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

Dragoj kolegici Đurđici Kos za odlazak u mirovinu ujedno i sretan rođendan žele djelatnici Iva Tekstila.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. A nakon vašeg oglasa slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka ovdje kod nas osobnim dolaskom na radio u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Dakle, svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i putem e-maila na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za sve dodatne informacije zovite na 042-505-6066. I samo mali podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Ponovit ćemo još jednom broj našeg marketinga 042-505-606. A isto tako ponavljamo i vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. U Ivanečkom se kraju jučer obilježila važna povijesna obljetnica. Naime, prije točno 50 godina, 15. srpnja 1976. zatvoren je posljednji rudnik ugljena na području sjeverozapadne Hrvatske, poznat kao Jama u Brodarovcu, koji je poslovao u sklopu Ivanečkih ugljenokopa. Toga su dana nakon izvlačenja opreme iz jame na dubini od 130 metara izašli posljednji radnici, čime je završila tradicija podzemne eksploatacije koja je započela još davne 1874. godine. Poduzeće je na svom vrhuncu zapošljavalo više od 1000 radnika, a kvalitetnim ugljenom opskrbljivalo je lokalnu industriju, željeznice pa čak i Rijeku. Posljednji živući rudarski inženjer Gabriel Koščak podsjeća da su se rudnici zatvorili zbog sve veće uporabe nafte, odlaska radnika u Njemačku te teških i opasnih uvjeta rada u području tekućeg pijeska. Grad Varaždin poziva sve zainteresirane građane na zbor građana koji će se održati u utorak 21. srpnja u prizemlju gradske vijećnice na Trgu kralja Tomislava. Zbor će biti otvoren u dva termina, prije podne od 9 do 11 te poslije podne od 16 do 18 sati. Građani će tom prilikom moći izvršiti uvid i dobiti informacije o prijedlozima odluka o promjeni granica pojedinih naselja te o imenovanju i protezanju ulica na području grada. Nacrti odluka i kartografski prikazi već su dostupni na službenim mrežnim stranicama grada Varaždina. Općina Vinica objavila je bogat program ovogodišnje manifestacije Janinovo, koja će se 24. te 25. srpnja održati na prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Posjetitelje očekuju dvije večeri vrhunskih besplatnih koncerata, odličan popratni program te tradicionalni moto susret povodom blagdana Svete Ane. Manifestacija započinje u petak 24. srpnja od 21 sat, kada će publiku zabavljati popularni tamburaši Gazde i Fenomen Band. Subotnji program počinje već od 14 sati okupljanjem motorista, nakon čega u 16 sati slijedi atraktivan defile, a potom i zabavne motoigre te mogućnost besplatnog kampiranja. Vrhunac zabave u subotu navečer jamči nastup legendarnog psihomodo popa, a ulaz na sve koncerte i događanja tijekom oba dana potpuno je besplatan. Iz sporta, u Kolarovcu je protekle subote održan tradicionalni malonogometni turnir Noć Kolarovca 2026. U seniorskoj konkurenciji naslov pobjednika osvojila je domaća ekipa MNK Kolarovec, dok je kod veterana treću godinu zaredom najbolja bila udruga Gmajna Čalinec. U revijalnom ženskom susretu pobjedu su odnijele gošće iz Hrašćine, a organizatori iz MNK Kolarovec zahvalili su brojnim posjetiteljima, volonterima i općini Cestica na još jednoj uspješnoj sportskoj manifestaciji. I za kraj još o vremenu. U nastavku dana očekuje nas izmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a. Pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalihi imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Novine imaju čitatelje,
6: televizija gledatelje,
7: a radio prijatelje.
8: Hvala vam što ste naši prijatelji.
9: Vaš Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop Texmarket.
2: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
3: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92-8.

0: Vi slušate. Sjeverni FM.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju U fokusu. Ljeto je vrijeme manifestacija, festivala i druženja na otvorenom, a jedno od događanja upravo ćemo i najaviti. U općini Cestica i ove će se godine održati Shelterfest, festival elektroničke glazbe koji je iz godine u godinu rastao, okupljajući sve veći broj posjetitelja iz Varaždinske županije, drugih dijelova Hrvatske, ali i susjedne Slovenije, te će ove godine doživjeti svoje 9. izdanje. Organizatori najavljuju bogat glazbeni program, atraktivnu produkciju, futuristički festivalski ambijent i još jednu nezaboravnu ljetnu večer pod otvorenim nebom. Više o svemu razgovarat ćemo s tajnicom udruge mladih Hiperaktivni Cestica, Marijom Majhen. Marija, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Evo, za početak, Shelterfest ima svoju publiku i prepoznatljiv identitet, no vratimo se na sam početak. Kako je uopće nastala ta ideja da udruga Hiperaktivni organizira festival elektroničke glazbe upravo u Cestici?
2: Pa zapravo trebala bih onda spomenuti sami osnutak udruge. Mi smo udruga mladih Hiperaktivni Cestica i sam Shelterfest je počeo kao rođendan udruge. Evo, za prvu obljetnicu udruge naši prvi članovi dobili su zadatak osmisliti nekakvu zabavu koja bi obilježavala naš rođendan i tako je nastao Shelterfest. Pa da isto objasnim malo ime, kao Shelterfest, to je neko sklonište. Moramo se prvo zahvaliti osnovnoj školi Cestica koja nam je dozvolila korištenje starog atomskog skloništa koje je sad potpuno renoviran i mi ga koristimo za naše evente, događaje. Pa tako je došao naziv Shelterfest. I prvi rođendan, prvi Shelterfest je bila samo mala zabava uz tortu i zvučnik. I evo sad nakon godina i godina se to povećalo.
1: Jako lijepo se povećalo. Sjećate li se zapravo prvog izdanja Shelterfesta? Evo, to me zanima. Jeste li tad mogli zamisliti da će se održavati, evo sad već 9. nadamo se na godine i 10. jubilarno izdanje?
2: Tako je. Zapravo sjećam se prvog Shelterfesta, prvog rođendana. Ja sam tada bila još maloljetna, evo to je jedna malo smiješna priča, da sada sam evo uskoro i 30 i u samoj organizaciji, kako ste bili napomenuli, 10 godina jubilarnih uskoro Shelterfesta. Prvi Shelterfest je zapravo osnovao sve i postavio bazu, tu je bila došla ideja da bi se prebacili malo na živu muziku, pa smo bili malo razgovarali i zapravo više glasno odlučili da je to nešto što mi slušamo, elektronska glazba, DJ glazba, pa smo s time počeli.
1: Koji su bili najveći izazovi tijekom same organizacije prvih godina festivala, ali koji su općenito?
2: Pa moram isto spomenuti, mi smo volonterska udruga, tako da svatko radi ponešto i sav naš rad i trud se zapravo isplati jer se podijelimo na pozicije tko što organizira i dogovara. Pa najveći problem bi bio kako se kroz godine događaj bio povećao i proširio. Organizira se na sve većoj i većoj razini, tako da tu mi kao mala domaća ekipa trebamo puno ranije krenuti sa organizacijom, dogovorima i zapravo probati se izbiti negdje na sceni, dogovoriti negdje možda bolju produkciju, boljeg DJ-a, bolju glazbu, bolju ponudu, ali mislim da smo se usavršili do sada jer već sad nekoliko godina ponavljamo jedno te istu ekipu koja evo sve odlično priređuje.
1: I odlično zapravo odradi. Spomenuli ste probiti se na sceni, pa evo, mene zanima osobno koliko je bilo kompleksno jedan ovakav glazbeni događaj onako probiti na sceni, na primjer u samoj Cestici, jer mislim da je ovo naše područje dalje onako nije toliko okrenuto prema takvoj vrsti glazbe.
2: Pa to je bila zapravo sama ideja Shelterfesta, pružiti domaćoj publiki prvobitno nešto novo, nešto što se ne događa u okolici. I kako je to sve krenulo, dobili smo jako pozitivan feedback od publike domaće, pa tako i sve šire i šire. Evo, tu moram ponovno pohvaliti našu ekipu jer sama reklamacija je počela od nas, tako da prvih nekoliko objava, glasina, razgovora, to smo bili samo mi, tako da jako mi je drago da je sad toliko daleko došlo da već imamo nekakav glas, ali evo kažem, od prvih koraka to su bili naši trudovi probiti se, evo pa tako i na društvenim medijima, pa počeli smo od oglasnih ploča i zaustaviš, pitaš nekoga, ej kao, kaj radiš ove subote, da li dolaziš, vidimo se, pa da evo, sada smo malo popularniji postali.
1: Da, uspjeli ste definitivno, već ste zapravo naveli sve, ali sad kad usporedite ono prvo izdanje Shelter Festa i sad ovo deveto, što se nekako najviše promijenilo, po vama?
2: Pa mislim da je jako, jako lijepa razlika sada kad gledamo evo prva neka izdanja i sad godinama kasnije. Promijenila se, prvo moram spomenuti produkciju i zahvaliti se Libero eventima na produkciji koja fenomenalno slaže i pozornicu i zvučnike i scenski ovoga laserski show naprave stvarno. Evo to se ne može mjeriti sa našim prvim zvučnikom koji smo imali i na Bluetooth se spojili. Tako da veća publika, veća produkcija, možda malo poznatija imena DJ-a dolaze, tako da mislim da svaki aspekt se bio malo povećao i proširio, evo kažem, od DJ-a produkcije do publike.
1: Shelter Fest je danas naravno prepoznat kao jedan od većih festivala elektroničke glazbe u ovom dijelu Hrvatske. Je li od početka postojala vizija da Shelter Fest postane upravo ovo što je danas ili ste išli nekako ono korak po korak, pa kak bude išlo, bude išlo?
2: Evo, ako mogu biti iskrena, nismo se stvarno tome nadali. To je, neću reći slučajno, ali kako smo bili krenuli, odaziv je bio sve veći i veći. Tako da, evo, sa planiranja, sa te scene, krenuli smo da se pripremimo na sve veće i veće, pa tako smo bili vidli kada je bio odrađen događaj, da zapravo možda smo malo se podcijenili, da si možemo priuštiti malo veće, organizirati i napraviti, jer stvarno interes velik. Evo kažem, u početku je bio stvarno, bilo iznenađujuće to, zapravo naravno pozitivno. Tako da, evo, tu smo gdje jesmo sada.
1: Svi oni koji dođu na sam festival vide samo večer zabave, ali zapravo iza toga stoji jedna velika organizacija. Koliko zapravo mjeseci unaprijed kreće sama organizacija Shelter Fest?
2: Pa zapravo, evo, čim krene nova godina, tako krećemo i mi. Evo, nas u udruzi je nekih 50-ak članova, ali nas ekipa vijeća je nekih 10-ak, koja je 100% unutar organizacije cijelog događaja. I zapravo, kad se mi raspodijelimo tko će što će, makar je to sve zajednički timski rad, od početka godine, dakle od siječnja pa sve do kraja organizacije kreće ovoga iza u pozadinskoj sceni dogovori tko će što će, dogovarat se što se tiče ponude pića, možda hrane, tko će nastupati, tu je zapravo puno posla, tako da čim ranije moramo krenuti.
1: Naravno, zapravo je i logično na neki način. Jako puno ljudi sudjeluje u samoj organizaciji, vjerujem, ali koliko otprilike zapravo, jer tu su izvođači, tu je tehnika, tu je scenografija i ostalo.
2: Pa tu je naša udruga. Spomenula sam naših 50 članova, da, od kojih je 10 u vijeću. Tako da kad mi zapravo odradimo naše dogovore i dogovorimo, napravimo sve, krećemo u rad, tako da tu nam se pridružuju svi aktivni članovi. Tako da minimalno nas 30-ak zapravo tjedan, dva prije počinje raditi na tome da bi se to sve tako ostvarilo.
1: Evo, ovogodišnji Shelter Fest održava se ove subote 18. srpnja. Što ste sve pripremili za ovo deveto izdanje festivala? Ukratko bar.
2: Evo, ovo nam je 9. Shelter Fest, ali ako mogu spomenuti, bio bi 10. 10 godina Shelter Festa, ali nažalost ovoga, svi se sjećamo korone,
1: naravno,
2: i lockdowna, taj smo nažalost morali odgoditi, ali nekako povodom tih, evo, u zagradi 10 godina ovoga, da proslavimo Shelter Fest, imamo fenomenalan line-up. Dolazi nam ikonski Vedran Car, Voltaire, Gen X, Japa, Milec Music i Anxiety. Odlična ekipa koja, evo, svaki DJ nudi ovoga raznu vrstu glazbe. Uz dobar provod, odličan ples ovoga, naravno nudimo i osvježavajuća pića ako itko žedni ili ako ko zagladni, tu je i food truck. Naša ekipa Iskreno gostinstvo, to su naši prijatelji iz Slovenije koji nam dolaze. Naša produkcija se isto nekako brinula da tradicionalno održamo našu temu ples galaktičkog svemira. Tu je ovoga laserski show vizualnih efekata, tako da to je isto odlično odrađeno u tom duhu, ali ako evo, ako slučajno nedostaje energije, tu je piće, tu je hrana i naravno chill zona, evo sa strane može se malo okrepiti, sjesti, predahnuti i nastaviti sa zabavom.
1: Zapravo ste već bili spomenuli kakav je line-up samog festivala. Isto tako da je ove godine tema galaktički plesni svemir. Zašto ste odabrali baš tu temu?
2: Pa ja bih rekla da je to nekakav štih stil naše ekipe, malo ovako otkačeno. Pokazalo se kao jako dobra ovoga kreativna tema prije par godina, pa evo zapravo samo malo ponavljamo domaću zadaću. Zapravo nam je pokazao odaziv publike koji su evo stvarno naš poziv su ovoga dostavili što smo tražili i evo i maskirani i obučeni i ovoga prilagodili su se našoj temi, tako da nastavljamo sa time.
1: Ako netko ne sluša ovakvu vrstu glazbe, što vjerujem da bi teško bio slučaj kad bi išao na ovakav festival, možete li reći ukratko našim slušateljima o kakvoj je vrsti elektroničke, odnosno elektronske glazbe, kako mi kažemo, riječ?
2: Pa evo, to ovoga možda mogu ovoga dati zadatak slušateljima da istraže naše odlične DJ-e, jer svako ovoga nudi svoje, od underground, techno, svega svačega, evo i naš headliner ikonski Vedran Car, koji malo tu više u pop glazbi ovoga ima i alternative, spomenula sam techno, tako da stvarno evo pozivam sve da dođu i uvjere se da to stvarno ima za svakoga nešto.
1: Mi ćemo sad, dragi naši slušatelji, napraviti jedan kratki predah uz glazbeni broj, onda se vraćamo u našu emisiju U fokusu.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Vy slušate Sjeverný FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan još jednom i dobrodošli u našu emisiju U fokusu. Danas pričamo o manifestaciji naziva Shelter Fest koji se održava ove subote na području općine Cestica. Više o svemu govorit ćemo i govorimo i dalje sa našom današnjim gošćom Marijom Majhen, tajnicom udruge Hiperaktivni Cestica. Još jednom, Marija, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala vam, dobar dan.
1: Spomenuli smo prije samog predaha da ima nešto i za pojesti i za popiti na samom festivalu, pa evo, možete reći nešto malo više o tome?
2: Naravno, nema problema. Evo ovoga, kao festival očekujemo raznu publiku, od mladih do starih, svi uzrasti, tako da ne brinite, jasno nam je da može tu neko i maloljetan, neko i za volanom, tako da pripremili smo i bezalkoholna i alkoholna pića, evo, da se nađe. Naravno, provjeravamo ovoga dob, tako da samo imajte to na umu. Naš food truck, iskreno gostinstvo, naši prijatelji Slovenije priredili su fast food, malo brzo hrane, tako da ako nedostaje energije, ima u ponudi pomfrija, hamburgera, hot doga i veganskih opcija, tako da pobrinuli smo se za sve.
1: Zapravo ste na sve mislili, doslovno. Ono što me zanima je sljedeće. Shelter Fest je vaš najpoznatiji projekt, ali nije jedini. Čime se sve udruga Hiperaktivni bavi tijekom ostatka godine?
2: Mislim da se stvarno tu ovoga možemo pohvaliti našim imenom Hiperaktivni. Naši događaji se temelje na, ako ne tjednoj, barem na mjesečnoj bazi isto ovoga. Iako smo udruga mladih, svi su pozvani, stvarno mislimo na sve. Tako da ima ponešto za svakoga. Evo, naš najpopularniji događaj je ipak pub quiz, koji je i više puta na mjesec. Ovoga, to je više pop kultura ili opće znanje. Tako da svi su pozvani. Tu imamo i turnire raznih igrica, raznih konzola kao što je Tekken, Mario Kart, FIFA. Za naše najmlađe smo i pripremili kino pod zvijezdama. Ovoga, uvijek je na programu nekakav crtić, ipak za naše mališane. Kroz ljeto volimo se družiti i malo vani na otvorenome. Tu su ljetne svirke, ovoga, uz glazbu uživo. Ovoga, kroz ljeto i tradicionalno slavi udruga rođendan. Tu ovoga, imamo naš koktel party uz fenomenalnu ekipu Monaco Crew, cijelu večer miksaju koktele. Imamo i Halloween, malo pratimo i naravno što je u trendu, malo možda američke zabave. Ovoga, maskiramo se, zabavljamo se i najkreativnije uvijek i nagrađujemo. Kroz jesen isto imamo i kestenjade, različita druženja. A i u sklopu dana općine Cestice često smo i domaćini ovoga večeri zabave. Kod nas su bili nastupali nekoliko fenomenalnih komičara kao što su Vlatko Štampar, Goran Vinčić, svima poznat Vinča, i Marko Dejanović.
1: Zaista jako puno toga, stvarno pohvalno. Postoji li nešto što još do sad niste ostvarili? A vjerujem da zapravo ste ostvarili sve što ste očekivali, što ste si zamislili, ali kakvi su vam planovi u budućnosti vezano uz općenito sve čime se udruga bavi, ali vezano uz sam Shelter Fest, pošto je na njemu sad i naglasak?
2: Tu najviše slušamo zapravo naše posjetitelje i ono što je možda potrebno u našoj lokalnoj zajednici, ali voljeli bi se čak i fokusirati možda na neka češća tjedna druženja za vikend, ovoga, da ipak nudimo neko mjesto za mlade, ali naravno ima tu različitih događaja na većoj razini koje planiramo. Ovoga, neću sad odati sve, ali na jesen možda kakav Oktoberfest ili dan otvorenih vrata za naše školarce ili nekakav mali božićni sajam, tako da to je sve i svašta u planu za sad.
1: Evo i za kraj podsjetimo naše slušatelje kada i gdje i naravno do kada se održava ovogodišnji Shelter Fest i što biste poručili svim našim slušateljima.
2: Evo, u ime udruge Hiperaktivni Cestica pozivam sve slušatelje stvarno svih dobi da dođu ove subote 18.7. na Cesticu. Adresa je Dravska 1A, to je osnovna škola Cestica iza na sportskom igralištu. Od 8 do 5 ujutro ili naravno do kada se nađemo. Ulaz je uz donaciju od 5 eura. Ovoga, ulaznice se dijele kao narukvice za maloljetne i punoljetne osobe. Odličan line-up vas čeka DJ Vedran Car, Voltaire, Genex, Japa, Milec Music i Anxiety. Tako da u organizaciju sa općinom Cesticom dođite na Shelterfest da proslavimo i zabavimo se.
1: Svakako hoćemo. Marija, hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme za gostovanje u programu našeg radija. Želimo vam zaista uspješnu organizaciju 9. Shelterfesta i puno dobre energije i odlične zabave.
2: Puno vam hvala.
1: Poštovani slušatelji, bila je to Marija Majhen, tajnica udruge mladih Hiperaktivni Cestica. Ovogodišnji Shelterfest održat će se u subotu 18. srpnja na igralištu osnovne škole Cestica, a početak samog programa je u 20 sati. Ako ste ljubitelj elektroničke glazbe i odlične ljetne atmosfere, Cestica je mjesto na kojem trebate biti ove subote. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz program našeg radija.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terrasse Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terrasse Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terrasse Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Slušate Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM 92.8.

0: 92,8 MHz.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
3: Vnuk produkt.
2: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
2: Vrata bi ti otpirala.
3: Prelog glavna 68.
2: Prozor bi ti otpirala.
3: Vnuk produkt.
2: Od najboljega Vnuk produktovog materijala.
3: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
0: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
0: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, vi ste i dalje uz Sjeverni FM, 13 sati i 44 su nam minute. U 14 nam kreće još jedna kratka emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava, koja će potrajati tamo negdje do pola četiri, a do tada, do tog vremena, prije nego što krene emisija, pred nama je naša kratka informativno-mozaička emisija Oči u oči, s pregledom informacija s presica ili iz događanja, dakle upravo od današnjeg dana. Puno zanimljivosti, puno vijesti, a ono što svakako moramo spomenuti je da će na sjever Hrvatske stići 6 novih baterijskih vlakova. E sad, o čemu se radi? U nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića u vladi Republike Hrvatske održat će se svečano potpisivanje ugovora o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnji hibridne punionice, projektu koji predstavlja jedno od najvećih ulaganja u modernizaciju željezničkog prometa na sjeveru Hrvatske. Biće potpisana dva ključna dokumenta, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovor o kupoprodaji vlakova. Ugovor o dodjeli sredstava potpisat će predstavnici vlade i nadležnih institucija predvođeni potpredsjednikom vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem te ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković. Kupoprodajni ugovor potpisat će predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave tvrtke Končar električna vozila Josip Ninić. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 67 milijuna eura, od čega se čak 53,6 milijuna eura financira bespovratnim sredstvima iz modernizacijskog fonda Europske unije. Novi vlakovi zamijenit će postojeće dizelske garniture na neelektrificiranim prugama, te će putnicima u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji omogućiti brže, tiše i ugodnije putovanje. Na elektrificiranim prugama vlakovi će moći voziti brzinom do 160 km na sat, dok će na dionicama beskontaktne mreže, koristeći baterijski pogon, razvijeti brzinu do 120 km na sat. Projekt uključuje izgradnju suvremene hibridne punionice u kolodvoru Kotoriba. Punionica će električnu energiju crpiti iz mreže, ali i iz vlastite fotonaponske elektrane, dok će se višak proizvedene energije pohranjivati u stacionarni baterijski spremnik. Takvo rješenje omogućit će učinkovitije i ekološki prihvatljivije punjenje vlakova te dodatno smanjiti emisije ugljikova dioksida. E sad, glavno pitanje je kada bi se taj cijeli projekt trebao realizirati. Naime, rok za isporuku svih 6 vlakova i završetak izgradnje punionice iznosi 30 mjeseci. Pa bi prvi putnici u novim elektrobaterijskim vlakovima trebali putovati početkom 2029. godine. Dakle, još koje 3 godine, eto. Lijepe informacije za sve one koji eto koriste i ovaj način prijevoza. Ali lijepe informacije stižu nam iz općine Bednja. Sad ćemo se malo vratiti na sportsku infrastrukturu. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je odluku o odabiru projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanju komunalnog standarda za ovu godinu, a među odabranima je i projekt općine Bednja kojemu je odobreno maksimalnih 40.600 eura bespovratnih sredstava. A ova dobivena sredstva namijenjena su izgradnji malonogometnog igrališta u Pleši, projekta kojim će se dodatno unaprijediti sportska i društvena infrastruktura te stanovnicima, osobito djeci i mladima, osigurati kvalitetni uvjeti za rekreaciju i provođenje slobodnog vremena. Ovaj projekt je prijavljen upravo na javni poziv spomenutog ministarstva, a na koji su gradovi i općine iz cijele Hrvatske dostavili 378 prijava, ukupne vrijednosti veće od 45 milijuna eura. Nakon postupka administrativne provjere i vrednovanja, ministarstvo je za sufinanciranje odobrilo projekte ukupno vrijednosti 13,2 milijuna eura s ciljem unapređenja komunalnog standarda, razvoja lokalne infrastrukture i poboljšanja kvalitete života građana. U postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji igrališta Opleši je kao ekonomski najpovoljnija odabrana ponuda tvrtke Enigma iz Lepoglave. Vrijednost ugovora iznosi preko 100 tisuća eura. Načelnik općine Bednja Damir Poljak istaknuo je da je riječ o još jednom projektu kojim se potvrđuje kontinuitet ulaganja u ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. Isto tako dodao je kako će novo malonogometno igralište u Pleši biti mjesto okupljanja, rekreacije i druženja svih generacija, posebno mladih. Nastavljamo odgovorno raditi na pripremi i provedbi projekata kojima podižemo kvalitetu života naših stanovnika i stvaramo bolje uvjete za život u svim dijelovima općine. Svaka ovakva investicija doprinosi razvoju Bednje i pokazuje da se upornim radom mogu ostvariti konkretni rezultati na korist naših mještana, poručuje načelnik Poljak. I uz ove dvije lijepe informacije zaključujemo ovaj prvi dio emisije Oči u oči. Vraćamo se glazbi, pa bit će tu i malo marketinga, onda ćemo odjaviti sve to skupa i pozdraviti se za danas i naravno pustiti emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

Još se kratko družimo, ali evo ga, dobili smo informaciju iz vatrogasne postrojbe grada Ivanca. Naime, vjerujem da ste svi koji ste ovdje u blizini na Ivanečkom području čuli malo prije sirene. Došlo je do požara na krovištu kuće u Zelenom dvoru. Da. Poprilično se to sve proširilo, ali evo, vatrogasci su na terenu i nadamo se da će sve proći u što boljem redu, da će sve biti kak treba. I naravno sretno vatrogascima. 13:58 mi se vraćamo dalje na naše teme, još kratko. Ono što ćemo spomenuti je informacija iz mjesečnog statističkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni u

0: E sad, oni tako lijepo svakog mjeseca naprave statistiku i onda to objedine u par stranica u jedan bilten sa informacijama o nezaposlenim osobama. Pa evo, tako je u lipnju broj nezaposlenih osoba na području Varaždinske županije bio 1656. Dakle, 1656 osoba evidentirano je kao nezaposleno u evidenciji, dakle, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Varaždin. To je za 3,8% više u odnosu na prethodni mjesec, dakle, na mjesec svibanj, i 19,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2025. Iz evidencije je zaposlena 181 osoba. Najviše zaposlenih s evidencije zavoda bilo je u prerađivačkoj industriji, trgovini i smještaju, te pripremi i usluživanju hrane. Tijekom proteklog mjeseca prijavljeno je 618 slobodnih radnih mjesta, što je pak za 4,3% manje nego u proteklom mjesecu, ali i za 10,4% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je, kako smo već ispomenuli, u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju i smještaju, te pripremi i usluživanju hrane. Novo prijavljenih u evidenciji zavoda bilo je 375, to je 50% više u odnosu na protekli mjesec, te 10% više nego u istom mjesecu prošle godine. Cijelu ovu statistiku imate isto tako i na našem portalu sjeverni.info. 14. sat je vrijeme da se odjavimo, da se pozdravimo za danas. Moje ime je Kristinka Raška i bila je ovo kratka informativno-mozaička emisija Oči u oči sa puno informacija, zanimljivosti, a u nastavku vas očekuje emisija Čestitaka, želje i pozdrava. U popodnevnom dijelu družite se uz našu Eriku i uz puno dobre glazbe i svih informacija i vijesti i zanimljivosti koje vam ona donosi i koje je pripremila za danas. Budite mi dobro, mi se ponovno čujemo sutra, također u isto vrijeme na istom mjestu od 6:30. Uživajte, ostanite i dalje u Sjeverni FM i do slušanja.
1: Sjeverni FM.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

0: Na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru, sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru, sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.
2: Što nas tjera na sam kraj?

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Svojoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja kćeri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru želi tata Ratko i mama Karolina.

Dragoj sestri Luciji i njezinom zaručniku Grigoru sve najbolje povodom dana vjenčanja žele sestra Patricija i šogor Kruno, te brat Gabriel s Filipom.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 €. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sigurnosni kod.
2: sati i 39 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za sigurnosni kod. Krenut ćemo od dnevnog izvješća Policijske uprave Varaždinske za dan 15. srpnja. Tko do kolovoza ove godine mora zamijeniti osobnu iskaznicu? Provjerite datum važenja osobnih iskaznica izdanih prije 1. siječnja 2003. godine, stoju u naslovu i pod naslovu. S obzirom da 3. kolovoza ove godine prestaju vrijediti osobne iskaznice građanima kojima su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, pozivamo građane da zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ne odgađaju do isteka roka, već da ga podnesu prije 3. kolovoza ove godine. Riječ je prvenstveno osobama starije životne dobi, odnosno osobama u dobi od oko 90 godina i starijima, kojima su osobne iskaznice izdane na temelju odredbi Zakona o osobnoj iskaznici prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja. Takve osobne iskaznice nakon 3. kolovoza ove godine više neće vrijediti jer ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Prilikom podnošenja zahtjeva građani trebaju priložiti staru osobnu iskaznicu i jednu fotografiju dimenzija 3,5 puta 4,5 cm. Cijena izrade nove osobne iskaznice u redovnom postupku za osobe starije od 70 godina iznosi 9,29 eura, odnosno 9,29 centi, a plaćanje je moguće bankovnom karticom na šalteru. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na brojeve telefona 042 372 211, zatim 042 372 117 i 042 372 125 ili posljednji broj 042 372 163. Nastavljamo sa dnevnim informacijama iz Policijske uprave Varaždinske. Vozač s 2,82 promila alkohola priveden u policijsku postaju. Prijeti mu novčana kazna u iznosu do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Dakle, u srijedu 15. srpnja, odnosno jučer oko 23 sata, u ulici Vesne Parun u Varaždinu, policijski službenici postaje prometne policije Varaždin zaustavili su osobno vozilo kojem je pod utjecajem alkohola od 2,82 promila u 57-godišnjak. Budući da je postojala opravdana bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj prijeti mu novčana kazna u iznosu do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju do 12 mjeseci. Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit će mu se 6 negativnih prekršajnih bodova. Nažalost, nastavljamo s ovakvim vijestima. S 2,32 promila alkohola električnim biciklom udario u autobus. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer 15. srpnja oko 14 sati i 45 minuta u ulici Bana Jelačića u Tomaševcu Biškupečkom ozlijeđen je 60-godišnjak. On je upravljao električnim biciklom pod utjecajem alkohola od 2,32 promila krećući se iz smjera ulice Vladimira Nazora u smjeru Doljana. Ulaskom u zavoj nije se kretao što bliže desnom rubu kolnika, već je biciklom prešao ulijevo prema središnjoj uzdužnoj punoj crti. Također nije držao potreban razmak pri vožnji u slijedu iza drugog vozila, zbog čega je prednjim kotačem bicikla i svojim tijelom udario u stražnji dio autobusa kojem je u istom smjeru upravljao 65-godišnjaka koji je u trenutku prometne nesreće usporavao svoje kretanje. U prometnoj nesreći 60-godišnji vozač električnog bicikla zadobio je tjelesne ozljede te je prevezan u opću bolnicu Varaždin. Njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Privremeno zatvaranje prometa u Remetincu. Zbog održavanja memorijalnog malonogometnog turnira privremeno će se zatvoriti za promet vozila lokalna cesta 25.130 u Remetincu. I to na dionici koja vodi od županijske ceste 2050 prema naselju Krč od odvojka ceste prema ključicama do završetka sportskog terena. Navedena dionica bit će zatvorena

0: otvorena za promet u sljedećim terminima. Danas, odnosno sutra 17. srpnja od 18 sati do 24 sata, zatim u subotu 18. srpnja od 16 do 2 sata i u nedjelju 19. srpnja od 13 do 22 sata. Za vrijeme privremenog zatvaranja navedene dionice promet će se odvijati obilaznim pravcima sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje privremene regulacije prometa, kažu iz Policijske uprave Varaždinske. No tu nam je dnevno izvješće Policijske uprave Međimurske. Prvo glasi ovako, pravodobna dojava građanina rezultirala uhićenjem provalnika u parkirni automat. Zahvaljujući pravodobnoj dojavi savjesnog građanina i brzoj reakciji policijskih službenika policijske postaje Čakovec, u ranim jutarnjim satima četvrtka 16. srpnja, dakle danas, spriječena je provala u parkirni automat u ulici doktora Ljudevita Gaja u Čakovcu. Čakovečki policajci odmah su po dojavi izašli na mjesto događaja gdje su u 1 sat i 30 minuta pronašli 37-godišnjaka kojeg su uhitili zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe u pokušaju. Provedenim očevidom utvrđeno je kako je osumnjičenim nasilnim napinjanjem otvorio vrata parkirnog automata u vlasništvu gradskog komunalnog poduzeća, ali iz unutrašnjosti aparata ništa nije ukrao. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva oštećenog trgovačkog društva. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 37-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe u pokušaju, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Međimurske. Napominjemo kako je Međimurska policija i ranije u više navrata postupala prema osumnjičenom te protiv njega podnosila kaznene prijave zbog počinjenja kaznenih djela. Policijska uprava Međimurska zahvaljuje savjesnom građaninu na pravodobnoj dojavi te poziva sve građane da i nadalje bez odgađanja policiji prijavljuju sumnjiva i protupravna ponašanja. Upravo ovakvi primjeri potvrđuju kako je suradnja građana i policije od iznimne važnosti za očuvanje sigurnosti naše zajednice. Pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću u Novom Selu na Dravi. U srijedu, odnosno jučer, 15. srpnja oko 13 sati i 20 minuta u ulici Vladimira Bakarića u Novom Selu na Dravi dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđeni 25-godišnji vozač i 25-godišnja vozačica osobnih automobila čakovečkih registarskih oznaka. Prometna nesreća dogodila se kada se 25-godišnji vozač upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola od 0,88 grama po kilogramu nije kretao obilježenom prometnom trakom uz desni rub kolnika, zbog čega je djelomično prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, te prednjim bočnim dijelom automobila udario u prednji bočni dio automobila kojim je s suprotnog smjera upravljala 25-godišnja vozačica. Uslijed siline udara, odnosno sudara, oba su automobila odbačena izvan svojih putanja kretanja, pri čemu je automobil kojim je upravljala 25-godišnjakinja izletio izvan kolnika te udario u betonski stup niskonaponske električne mreže i betonsku ogradu obližnjeg dvorišta. Ozlijeđeni 25-godišnjak i 25-godišnjakinja vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec gdje su zadržani na odjelu intenzivne njege, dok će se težina njihovih ozljeda naknadno okvalificirati. Zbog oštećenja vitalnih dijelova vozila oba su automobila privremeno oduzete registarske pločice, dok je 25-godišnjem vozaču određena mjera opreza zabrane upravljanja motornim vozilima uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Za vrijeme obavljanja očevida od 13 sati i 50 minuta do 15 sati i 45 minuta ulica Vladimira Bakarića bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilaznim pravcima. Po utvrđivanju težine ozljeda sudionika prometne nesreće slijedi pravna kvalifikacija događaja. Bio je ovo sigurnosni kod, a sada slijedi najava našeg programa.
1: Sigurnosni kod.
0: Eto ga, 15. sati i 48 je minuta. Informirali smo se vezano uz događaje na području naše, ali i Međimurske županije. A sada ćemo se informirati vezano uz naš program i uz sve ono što slijedi sve do pola 10, odnosno do 21 sat i 30 minuta. Za početak, kroz 11 minuta više manje, bit će tu još jedno izdanje oglasnika, onda u 16.15 vijesti dana, pa ćete imati priliku uživati uz glazbu sve do našeg čušpajza koji starta od 17 i traje do 18. Nakon Šušpajza informirat ćemo se i vezano uz aktualne teme, novosti i ostalo što se može pronaći na portalu sjeverni.info. Naravno, provjerit ćemo je kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva nam je situacija u prometu i ima li kakvih najavljenih radova iz Elektre Varaždin. Biće tu i Vanečki dnevnik u 19.15, naravno i pjesma dana u 20. Ponovno večernje servisne informacije pre nego što krene onaj veliki večerni čušpajs od 8:30, odnosno od 20.30. Što u prijevodu znači, bit će puno prilika za vaše glazbene želje i za poruke i za pozive. I danas vam dajemo šansu da kreirate vlastitu playlistu. Na vama je samo da budete i dalje uz nas. Nadam se da ste dobro. I čujemo se uskoro unutar samog oglasnika. Moje ime je Erika i bit ću vaše društvo sve do 9:30. Uz poziv da budete i dalje uz valove našeg radija. U nastavku blok marketinga, a onda naravno glazba.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 16 sati i već su 3 minute i vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija i krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako se i vi želite uključiti u sam oglasnik u prijevodu, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas interesira ili zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 606. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Info broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik. Iduće izdanje oglasnika ići će u 18 sati, što je ujedno i posljednje za danas. E sada glazba do 16.15 do vijesti dana, a mi se čujemo, kao što sam već spomenula u Navi, u našem Čušpajzu od 17. Budite i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vijesti dana.
1: Vijećnici Županijske skupštine Varaždinske županije na svojoj su posljednjoj sjednici jednoglasno donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima prestižnih javnih priznanja. Nagradu za životno djelo ove godine ravnopravno dijele istaknuta književnica i dugogodišnja prosvjetna djelatnica Barica Pahić-Grobenski za svoj nemjerljiv doprinos očuvanju domaće riječi i obrazovanju generacija mladih, te posthumno ugledni i cijenjeni sveučilišni profesor Marijan Cingula, čiji je znanstveni i društveni rad ostavio neizbrisiv trag u lokalnoj i akademskoj zajednici. Nagrade za iznimna postignuća i doprinos ugledu županije u zemlji i inozemstvu bit će službeno uručene na svečanoj sjednici u rujnu povodom obilježavanja dana Varaždinske županije. Među ovogodišnjim laureatima nalaze se i Hrvatske vode, istaknuti pojedinci Slobodan Drožđek, Mateo Zrinski i Slavko Meister, kao i popularni glazbeni sastav Kavaliri, koji već godinama uspješno promovira tradicijsku glazbu ovoga kraja. Nadalje, vijećnici su jednoglasno podržali i ambiciozan projekt zaštite, uređenja i prezentacije unutrašnjosti Spilje Vindija. Cilj ovog projekta je trajna zaštita i očuvanje ovog prapovijesnog lokaliteta od svjetske važnosti, ali i stvaranje preduvjeta za njegovu strogo kontroliranu turističku prezentaciju, kako bi se javnosti na siguran način približila bogata baština naših predaka. Također, već većinom glasova prihvaćena su i iscrpna izvješća o radu zdravstvenih ustanova na području županije. U raspravi je posebno naglašeno da je samo tijekom prošle godine uloženo više od 2 milijuna eura u nabavu najmodernije medicinske opreme i nužnu obnovu voznog parka hitnih službi. Župan Anđelko Stričak izrazio je iznimno zadovoljstvo ovim brojkama, istaknuvši kako se u županijskom zdravstvu u ovom trenutku uspješno realizira čak 7 kapitalnih investicija, na koje se u našem kraju čekalo više od 20 desetljeća. To će, prema riječima župana, značajno podići ukupni standard liječenja i medicinske skrbi za sve pacijente u županiji. U Lepoglavskoj gradskoj vijećnici sutra će se održati svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih gradskih potpora namijenjenih razvoju lokalne poljoprivrede, malog poduzetništva i obrtništva. Gradonačelnik Željko Šoštarić osobno će uručiti ugovore za 35 odabranih korisnika, lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te malih tvrtki koje čine kralježnicu gospodarskog života na Lepoglavskom području. Za ovu hvale vrijednu izravnu mjeru pomoći gospodarstvu, grad Lepoglava je u svom proračunu osigurao značajna financijska sredstva u ukupnom iznosu od preko 55 tisuća eura. Prema uvjetima javnog poziva, pojedinačne bespovratne potpore iznosit će do 2000 eura za poduzetnike i obrtnike, dok će poljoprivrednici za razvoj svojih gospodarstava moći ostvariti potporu u iznosu do 2500 eura. Gradonačelnik Šoštarić istaknuo je kako je primarni cilj ovih potpora pružiti izravan vjetar leđa domaćim proizvođačima i uslužnim djelatnostima u vremenima nestabilnih tržišnih uvjeta. Sredstva su namijenjena za nabavu novih strojeva, modernizaciju proizvodnih procesa, uvođenje novih tehnologija te podizanje konkurentnosti lepoglavskih proizvoda na širem tržištu. Iz gradske uprave poručuju kako je ulaganje u domaće ljude i njihove ideje najbolji način za dugoročni razvoj cijele lokalne zajednice i otvaranje novih radnih mjesta. U ugodnom ambijentu vatrogasnog doma u Ivancu održana je svečana primopredaja vrijedne i iznimno važne nove vatrogasne opreme. Oprema je namijenjena operativnim članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, odnosno društvima Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Za ovu veliku i nužnu kapitalnu donaciju, grad Ivanec je u svom ovogodišnjem proračunu osigurao namjenska sredstva u iznosu od 14 tisuća eura. U sklopu ove nabave Ivanečki su vatrogasci dobili raznovrsnu i visokokvalitetnu opremu namijenjenu brzom gašenju požara, složenim tehničkim intervencijama na cestama te spašavanju unesrećenih osoba iz ruševina i dubina. No među svom nabavljenom opremom stručnjaci posebno ističu jedan tehnološki novitet, suvremeni takozvani stop car uređaj. Ovaj inovativni sustav služi za sigurno elektroničko i mehaničko blokiranje modernih električnih i hibridnih vozila prilikom prometnih nesreća. Uređaj sprječava njihovo nenamjerno i tiho pokretanje, čime se izravno štite životi unesrećenih osoba, ali i samih vatrogasaca na terenu, omogućujući im siguran i brz početak akcije spašavanja. Zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Ivan Putarek te načelnik stožera civilne zaštite Marko Friščić u svojim su obraćanjima snažno naglasili važnost kontinuiranog praćenja novih tehnologija i opremanja operativnih snaga. Predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đuras uputio je veliku zahvalu gradu Ivancu na stalnoj financijskoj i logističkoj podršci, naglasivši kako su opremljeni i obučeni vatrogasci temelj sigurnosti svih građana Ivanečkog kraja. Općina Maruševec započela je s realizacijom velikog i tehnički naprednog projekta revizije baze podataka za obračun komunalne naknade. Glavni cilj ove opsežne akcije je usklađivanje službene općinske evidencije sa stvarnim činjeničnim stanjem izgrađenosti na samom terenu. Upravo zbog toga građani na području općine posljednjih tjedana mogu često primijetiti prelete bespilotnih letjelica, odnosno dronova, koji s visine precizno snimaju sve stambene, gospodarske, pomoćne i vikend objekte. Ovaj suvremeni projekt, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 93 tisuće eura, provodi se u tijesnoj suradnji sa stručnjacima iz renomirane zagrebačke tvrtke Promet i prostor. Primjena moderne tehnologije snimanja iz zraka i izrade trodimenzionalnih modela u potpunosti će zamijeniti dosadašnju sporu, nepreciznu i skupu fizičku izmjeru objekata na terenu. Iz općinske uprave Maruševec ističu kako će ova modernizacija sustava osigurati maksimalnu točnost podataka, ali i znatno pravedniji te učinkovitiji sustav naplate komunalne naknade u budućnosti. Naime, točni podaci jamče da će svaki vlasnik nekretnine plaćati točno onoliko koliko posjeduje u stvarnosti, bez administrativnih pogrešaka. Građani se mole za razumijevanje tijekom trajanja zračnog snimanja uz napomenu da se cijeli proces odvija strogo u skladu sa svim zakonskim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka. U Ivanečkom se kraju jučer obilježila iznimno važna povijesna obljetnica koja označava kraj jedne velike industrijske ere sjeverozapadne Hrvatske. Naime, prije točno 50 godina, 15. srpnja 1976. godine, trajno je zatvoren posljednji rudnik ugljena na ovom području, poznat pod nazivom Jama u Brodarovcu. Ovaj rudnik poslovao u sklopu tadašnjeg uglednog poduzeća Ivanečki ugljenokopi, koje je desetljećima bilo pokretač gospodarskog razvoja cijelog kraja. Toga su povijesnog dana nakon potpunog izvlačenja teške jamske opreme, uključujući pumpe, ventilacijske sustave, podzemne lokomotive i složene elektroinstalacije, iz dubine od 130 metara izašli posljednji rudari. Tim je činom službeno završila tradicija podzemne eksploatacije ugljena u Ivanečkom kraju, koja je započela još davne 1874. godine, u vrijeme kada je ugljen predstavljao najvrijedniju energetsku sirovinu i bio temelj industrijske revolucije. Na ove se dane s ponosom i sjetom prisjeća posljednji živući rudarski inženjer s ovog područja, gospodin Gabriel Koščak, koji je tada obnašao dužnost tehničkog direktora i bio zakonski odgovoran za sigurnu provedbu zatvaranja rudnika. Koščak ističe kako je poduzeće na svom vrhuncu zapošljavalo više od 1100 radnika s godišnjom proizvodnjom od impresivnih 250 tisuća tona visoko kvalitetnog lignita. Tim se ugljenom opskrbljivala lokalna industrija Varaždinske županije, ali se isporučivao i za potrebe željeznica te otpremao sve do Rijeke. Tri su glavna razloga dovela do gašenja ove proizvodnje: brza pojava nafte kao jeftinijeg i praktičnijeg energenta, masovni odlazak domaćih iskusnih rudara na znatno bolje plaćeni rad u njemačke rudnike, te otvaranje modernijih i lakših radnih mjesta u drugim industrijama. Rad u ivanečkim rudnicima bio je izrazito težak i opasan, jer su se svi hodnici nalazili u području nestabilnog tekućeg pijeska, što je zahtijevalo stalno i skupo osiguravanje jamskih prostora masivnom drvenom građom. Zatvaranjem jame Brodarovac i službeno je zatvoreno posljednje poglavlje bogate ivanečke rudarske povijesti. Općina Vinica i službeno je objavila iznimno bogat i atraktivni program ovogodišnje tradicionalne manifestacije Janinova. Ova popularna ljetna fešta održat će se u petak i subotu 24. i 25. srpnja na prekrasnom i uređenom prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Vinička uprava ove godine pripremila uistinu raznolik program koji jamči dvije večeri vrhunske zabave, odličnu gastronomsku ponudu te tradicionalni moto susret povodom blagdana Svete Ane. Manifestacija službeno započinje u petak 24. srpnja s početkom u 21 sat. Prve večeri okupljene posjetitelje na ribnjaku do kasnih će sati zabavljati popularni tamburaški sastav Gazde uz podršku domaćih snaga iz Fenomen benda. Subotnji program 25. srpnja nudi pregršt uzbuđenja već od ranih poslijepodnevnih sati. Od 14 sati započinje tradicionalno okupljanje bajkera i zaljubljenika u motore iz zemlje i inozemstva, nakon čega u 16 sati kreće atraktivan i bučan defile ulicama Vinice. Nakon defileja na prostoru ribnjaka organizirane su zabavne i natjecateljske moto igre, a za sve goste na motorima osiguran je prostor za besplatno kampiranje. Vrhunac subotnje večeri i ludu rock zabavu jamči nastup legendarnih zagrebačkih rokera iz grupe Psihomodo Pop pod vodstvom neuništivog Davora Gupca. Iz općine Vinica posebno napominju kako je ulaz na sve koncerte i sve popratne događaje tijekom oba dana u potpunosti besplatan za sve posjetitelje, te pozivaju ljude iz cijele regije da dođu i uživaju u vrhunskoj ljetnoj atmosferi.
0: Sport.
1: Pred nama je iznimno uzbudljiv sportski vikend u lokalnim okvirima. U nedjelju je na rasporedu cjelovito iznimno važno 7. kolo popularne Višnjičke malonogometne lige, koje bi moglo donijeti velike promjene na prvenstvenoj tablici. Sportsko poslijepodne na igralištu u Višnjici započinje u 17 sati utakmicom između momčadi Niska očekivanja i Bednjice. Odmah nakon njih u 17 sati i 50 minuta na teren istrčavaju izravni konkurenti za sam vrh tablice, ekipe Zlogonje i Ves. Ovaj derbi kola s nestrpljenjem iščekuju svi lokalni ljubitelji malog nogometa. Posljednji susret dana odigrat će se u 18 sati i 40 minuta kada će snage odmjeriti Zalužje i Donja Višnjica. Nakon 6 odigranih kola prvenstvo je nevjerojatno napeto. Vodeće Zlogonje i drugoplasirana Ves imaju po 15 bodova, dok ih u stopu prati treće plasirana Donja Višnjica s 12 bodova. Bednjica je četvrta sa 7 bodova, Zalužje drži peto mjesto s 4, dok će momčad Niska očekivanja u nedjelju tražiti svoje prve bodove u sezoni. Na globalnoj sportskoj sceni nogometna reprezentacija Argentine plasirala se u veliko finale svjetskog prvenstva. U dramatičnom i napetom polufinalnom susretu odigranom u američkoj Atlanti, aktualni svjetski prvaci svladali su žilavu reprezentaciju Engleske s 2-1, nakon čudesnog i brzog preokreta u samoj završnici utakmice. Engleska je prva stigla do prednosti u 55. minuti utakmice preko brzog Antonija Gordona i činilo se kako kontroliraju tijek susreta. Ipak siloviti i neumoljivi argentinski pritisak u završnici se isplatio. Prvo je u 86. minuti susreta Enzo Fernandez fantastičnim udarcem izjednačio na 1-1, da bi potpuni šok za Engleze uslijedio u drugoj minuti sudačke nadoknade vremena, kada je Lautaro Martinez zatresao mrežu za konačnih 2-1 i prolazak u finale. Ključnu ulogu u oba pogotka odigrao je neuništivi kapetan Messi, upisavši dvije sjajne asistencije. Argentina će tako u nedjelju u velikom finalu igrati protiv reprezentacije Španjolske, dok će se u subotnjoj utakmici za treće mjesto i brončanu medalju boriti reprezentacije Engleske i Francuske.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana će još mjestimice biti kakvog pljuska, a zatim kasno poslijepodne i navečer suho i sve vedrije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme, bit će to najtopliji dan u ovom tjednu. Navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove, osobito na sjeveru. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova koji će navečer okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
3: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se. spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frausonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi 92.8.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sedamnaest sati, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za Čušpajz. Ovo je samo najava Čušpajza i podsjetnik kako se možete javljati i slati vaše glazbene želje tekstualnim putem, ali kasnije i nazvati. Broj za poruke je 091-561-6622, naravno uz opciju Vibera, WhatsAppa ili Messengera putem kojih nam se isto tako možete javiti, naručiti neku pjesmu koju želite čuti. A tu su i pozivi na 042-505-505. Naravno, u nastavku idu dva glazbena broja, a onda ćemo otvoriti linije za sve vaše pozive. Naravno, Čušpajz traje do 18 sati. Unutar tih sat vremena, kroz nekoliko blokova, javljat ćemo se uživo u eter, odnosno javljat ću se, čitati vaše poruke i javljat se na pozive i malo ćemo se isto tako i informirati. To bi bilo sve, a sada idemo uživati uz Zdravka Čolića i grupu Magazin. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: 17 sati i 8 minuta, dobar dan, vrijeme je za vaše glazbene odabire, a broj na kojem možete nazvati je 0425055505, pa krenimo da čujemo. Halo, halo.
1: Halo, halo, Erika.
0: Može, pričekat ću, drago.
1: Sad će bolje?
0: Bolje, hvala. Da čujemo što ćemo naručiti.
1: Prvo, kako si mi, ja sam dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju.
1: Pošto se nismo dugo čuli.
0: Istina, dobro sam. Hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Pa isto dobro.
0: Lijepo se čuti.
1: Zapravo, ja sam ti uvijek dobro volje.
0: Ma znam, drago, znam. Svaka čast na tome.
1: Ma neko mora biti.
0: Istina.
1: Zdravki meni Eriko pjesmo o teško mi je zato patim, može?
0: Teško mi je
1: zato patim.
0: Može.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Atoni, Roberto, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijepo vas pozdrav za vas večarima i čujemo se na večer i hvala ti puno.
0: Čujemo se svakako, hvala i vama i lijepi pozdrav, drago.
1: Hvala ti.
0: Bok, bok. Idemo dalje, dragi slušatelji, 0425055505 je broj na koji nas možete nazvati, pa da čujemo. Eto ovako, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Puno pozdrava vama u studiju Reži i pozdravila bi unuku te koji je rođendan sa pjesmom Sretan rođendan od Duška Kuriša.
0: Može.
2: Pozdravljaju baka Marica i teta Dragica.
0: Lijepi pozdrav vama i evo sve najbolje od mene.
2: Puno hvala.
0: Do slušanja. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, ja bih vas molila neku pjesku od Grše.
0: Može.
3: Za nečakinju Teju povodom rođendana.
0: Dogovoreno, nešto ćemo pustiti.
3: Može, hvala. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala vama istom. Do slušanja. I nastavljamo dalje uz vaše pozive u našem čušpezu koji traje, da vas podsjetim, do 18 sati. Halo, halo. Halo, jel se čujemo? Dobar dan.
4: Dobar dan, Erika, Danica je.
0: Pozdrav, Danica.
4: Moja pjesma, oprosti mi, Mišo Kovač.
0: Može.
4: Pozdrav vama, slušateljima. Hvala vam lijepa, Bog. Hvala.

0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav za Erika, dragite s ovom ispod Ičaka. Da li može od Nataše vlazići, pazit ćemo naše leto?
0: Mhm, može.
1: Ajde, po, ja te lijepo pozdravljam i puno hvala. Pa, pa, pa.
0: Bok. Može, ide i pamtit ćemo naše ljeto. Halo. Samo da preusmjerimo poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav.
0: Vama isto.
2: Štefe tu.
0: Slušamo, Štefe.
2: Hoćete vi meni osvirati pjesmicu? Život, život je da se živi, tako mi se činim da neko.
0: Samo malo da potražimo. Joj, mislim da znam na koju pjesmu mislite, sad se niti ja ne mogu sjetiti kako se zove. Samo malo, provjerit ću na drugi način.
2: Baš me se čini da je tak nekog.
0: Sad ćemo, godine su da se broje, to ja mislim.
2: Da, možda i, može i to biti.
0: Može, može.
2: Može i to, hajde. Lijepi pozdrav, hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih vas molila možda od Toše Zajdi Zajdi.
0: Uh-huh. Može.
3: Hvala vam lijepa. Ugodan dan vama i svima. Ajde, bok.
0: Također, pozdrav. Isto tako, javiti nam se možete i na način da pošaljete poruku na 091-561-6622. Kad smo kod poruka, idemo se malo prebaciti na njih, da vidim što ste sve pisali, koju pjesmu želite čuti, odnosno koje pjesme. Mate Mišo Kovač, Zajedno smo zajedno. Zatim Zdravko Škender, Pogledaj me živote u oči. Ovdje je Drago iz Novaka od Leona Grda, Pitaju me prijatelji stari. Može pjesma Go Shorty, It's Your Birthday ili Celebration, Nečakinje Teji, povodom rođendana, lijepi pozdrav, može nešto ćemo pustiti. Oprosti što mislim na tebe, pozdrav u kuhinju Matija, kaže Danica. Pozdrav, molim vas, od Zdravka Čolića, kažu da nisi prava, odnosno tebe čuvam za kraj. Za prijateljicu Belu, isto povodom rođendana, od Martine. Evo nam još jednog poziva, a onda ćemo zasvirati. Halo, halo.
4: Dobar dan, ovdje Marija.
0: Dobar dan, Marija.
4: Od Gorana Medanovića, Violino, Violino.
0: Može.
4: Pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala također. I sad se mi lijepo bacamo na glazbu. Novi Spektar i teško mi je, zato patim prvi glazbeni broj na popisu. Svirat ćemo onda i Kuliša, jednu rođendansku, već će nam se tu baciti i Blok marketinga, pa se ponovno čujemo u našem Čušpa i začitat ćemo poruke, isto tako se javljati na pozive, a malo ćemo isto tako u jednom trenutku provjeriti kako nas vrijeme očekuje sutra, ali i ostalo unutar servisnih informacija.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: vraćamo se ponovno vašim pozivima. Dragi slušatelji, 17:25. 0425055 je broj, ali nećemo zanemariti ni vaše poruke kojih ima ponovno. Neka ruža crvene, hvala i lijep pozdrav, kaže Zlatka. Može. Lijepi pozdrav Erika, molim te da me pustiš pjesmu. Pusti se i uživaj za supruga. Puno hvala, lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana od Vesne. I pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala vam najljepša također. Idemo mi sad malo i na WhatsApp. Dražen Zečić Zora. Imamo tu neke zaostatke još od jutra, pa ćemo i to pročitati, isto tako odsvirati. Zatim Milo Hrnić, još si želja mog života, može. Za nečakinju Teu, rođendanska, sretan rođendan i pozdrav svim slušateljima. Hvala na pozdravima i za mene. Također pozdravljam i ja vas. A evo nam i još jednog poziva. Halo.
1: Halo, dobar dan, Dragica, pri telefonu.
0: Dobar dan, Dragica.
1: Može pjesma od Ljubavnika Ranoje?
0: Može.
1: Hvala vam lijepo, ugodan vam ostatak dana, želim svako dobro.
0: Hvala također, lijepi pozdrav. Pozdrav, bok. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospodine Petar.
2: Može Lovački život je lijep?
0: Naravno.
2: Može pozdrav?
0: Recite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snježanu Halapo, brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kragačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Puno hvala, ja vas najljepše pozdravljam.
2: Čujemo se na večer.
0: Čujemo se, čujemo.
2: Ajde, bok, bok.
0: Bok. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može pjesma Vozi deda traktor?
0: Može.
3: Dobro, hvala vam.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
3: Do slušanja.
0: Do slušanja. 0425055 je broj na koji možete nazvati kako bi naručili pjesmu koju želite čuti. I podsjećam, ovaj čušpes tako da mogu svi glazbeni žanrovi. Halo.
4: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
4: Kako si, ljepotice?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
4: Evo, ide.
0: Odlično.
4: Ne da može.
0: Tak treba.
4: Daj mi reci, možeš mi pustiti pjesmu Minuta srca mog?
0: Mhm, može.
4: Ja mislim da mi Jela to pjeva.
0: Da, upravo ste.
4: Dobro, inače sve pod kontrolom.
0: Ma ide.
4: Ma joj, prvi put kad sam čuo tvoj glas, rekao sam nebrušen je dijamant, ali sad si već dijamant.
0: Hvala, hvala. I ne bi vjerovali, ali sjećam se kad ste mi to rekli.
4: Ne.
0: Sjećam se.
4: A ostala si mi ono, baš u dobrom sjećanju.
0: Hvala najljepša.
4: Pa i volim dobre ljude, a ti si dobrica.
0: Hvala, hvala. Ja danas samo komplimenti, ajme, hvala.
4: A dobro, bolje je to nego nešto loše.
0: A istina, uvijek je bolje ono pozitivno nego negativno.
4: Volimo svi slušati bolje nego loše.
0: Istina. Hvala vam najljepše i želim vam ugodan ostatak ovog dana.
4: Tebi također.
0: Hvala. Čujemo se. Ja ne čujem. Minut srca tvog, upravo je bio gospodin, u pitanju Danijela Martinović, ali dok je još pjevala u grupi Magazin, tako da svakako ćemo pustiti. Idemo dalje uz vaše pozive, dragi slušatelji, da čujemo. Halo.
5: Halo Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Danica pri telefonu.
0: Odmah sam prepoznala glas.
5: Jesi? Super. Pa ovako, htjela bi se na neke riječi, u stvari na cijeli razgovor bi se nadovezala na ovog gospodina koji je prije tebe sad zvao. Stvarno, svaki čas. A da ne duljim, ja bi pjesmu Te smo se noći rastali.
0: Može, pustit ćemo.
5: Može.
0: I hvala.
5: Hvala i tebi, lijep ostatak dana.
0: Također.
5: Hvala,
0: uživajte.
5: Pozdrav.
0: Bok, bok.
5: I ti isto. Bok, bok.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za svoga kuma i za supruga naručila drvo sjeća, ona motor, Zorka motorka.
0: Dobro, znam na što mislite. Dajte samo još jedan put ponovite. Kako ste rekli Zor?
1: Zorka motorka.
0: A, može, pustit ćemo.
1: Može, hvala.
0: Hvala i vama, također lijepi pozdrav.

0: A sjetila se ja koja je to pjesma. Malo slađa, malo zorka. Može bude išlo da vidimo ima li još poziva. Mislim da ima. Krivo mislim. Ali zato ima poruka. Malo sam zanemarila Messenger da vidimo što ste tu pisali. Imamo još jednu jutarnju poruku. Magazin Kako sam te voljela, može. Zatim pozdrava, može od Ivice Pepelka, rane 90. Pozdrav od Ivana. Ivane, pozdravi vama, naravno ići će Pepelko. Duda, Dudica, pozdrav Strini, Katici, Loreni i Damiru i Jopiju. Evo i lijep pozdrav i vama. I dragi naši, mogli bi se mi sad malo prebaciti i na vremensku prognozu, provjerit ćemo kakva je situacija u prometu i ostalo, pa ćemo onda malo zasvirati i uživati u marketing prije nego što odsviramo još nekoliko glazbenih brojeva i odjavimo ovaj čušpez, ali ću se svejedno još jednom javiti i odnosno javljati na vaše pozive, tak da bez sekiracije. A sada idemo malo čuti kako nas vrijeme očekuje sutra.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Dakle, što se temperature tiče, trenutačna iznosi 27 Celzijevi stupnjeva ovdje na širem ivanečkom području. Provjerit ćemo je kakva je situacija u gradu Varaždinu i okolici. Varaždin je na 28,3, Krapina na 29,4, Križevci 28, Virovitica 29,2, idemo malo i do Slavonije. Slavonski Brod broj 31,1, Zagreb Maksimir 29,2, Medvednica ima najnižu temperaturu trenutačno koja iznosi 22,8 Celzijevi stupnjeva, dok je najviša u mjesto Raščane, odnosno Raščane, 35,8 Celzijevi stupnjeva. Odmah ispod toga je Split, točni aerodrom u Splitu, sa 35,6 Celzijevi stupnjeva. Što se vremena sutra tiče, idemo čuti što kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Biti će nam pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu, na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćani prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku, te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura biti će od 16 do 21, na moru između 22 i 26, a najviša dnevna većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Da vidimo je kakva nam je bio meteorološka prognoza, ajme bolje da nisam pogledala. Smajliće na karti su jako, jako tužni, što znači sljedeće. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima biometeorološke prilike biti će nepovoljne. Eto, svi meteoropati i kronični bolesnici sad su zapljeskali. Dakle, meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i umor, a kronični bolesnici na pojačane tegobe s postojećim bolestima. Na područjima uz Jadran zbog velike opasnosti od djelovanja toplinskog vala za zdravlje svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unose dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. To su najnovije informacije iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo čuti i kakva nam je situacija u prometu. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je samim time i potreban dodatan oprez i naravno strpljenje. I nažalost ima dosta izvanrednih prometnih događaja. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, a iz smjera Buzina prema naplati Lučko kolona je 2 km. Zatim kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti A3 između graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 2 km, dakle Bajakovo i Lipovac. Zatim zbog prometa nesreće u mjestu Gornje Igrane, prometna policija propušta vozila na izmjenica. U pitanju državna cesta 512. U Varaždinu je sve u redu, bar tako stoji na karti, u Ivancu isto tako. Ako vi nešto drugačije primijetite u prometu i želite nam javiti, naravno da možete. Broj je isti kao i onaj za vaše glazbene želje. 091 561 6622. I za kraj ostao nam je HEP, odnosno Elektra Varaždin, koja svakog dana najavljuje radove u drugim terenskim jedinicama. Da vidimo ima li što za sutra. U terenskoj jedinici Ivanec nema ništa. Novi Marof, tu već ima. Ulice Antuna Mihanovića, Lole Ribara i Kralja Tomislava biti će bez struje od 8.30 do 10.30. Ali tu je još jedna istaknuta, Kralja Tomislava i Otona Ivekovića, 9. Terenska jedinica Vinica isto tako nema planiranih prekida napajanja i sjedište Varaždin, dio Biškupca, e sad određene ulice, Sajmišna ulica, Sportska ulica, Trg Ivana Perkovca, zatim ulica Bagrema 15, ulica Ivana Mažuranića, ulica Ljube Babića od 8 do 10 sati. I u Varaždinu ulice Anina, Franca Prešerna i Ivana Milčetića od 11 do 13 sati biti će bez struje, tako da ako se želite, odnosno ako želite provjeriti o kojem se točno ulicama radi, bolje rečeno o kojem se točno kućnim brojevima radi, trebate se samo zaputiti na službenu stranicu HEP-a ili na portal sjeverni.info. I sad ona bitna napomena, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. I sad ona moja pod navodnicima fora, sve ono što slijedi u nastavku nije opasno po život, već će vas, nadam se, razveseliti, rasplesati i raspjevati. Za početak Grše i Forca, vaš glazbeni odabir, već onda i blok marketinga, pa se uskoro čujemo u posljednjem bloku Čušpajza. Pripremite vaše mobilne uređaje, ali i glazbene želje. Gabriel.

0: Nešto trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Texmarket.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir.

0: 6. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: I evo nas već u posljednjem bloku Čušpajza, jer je već 17 sati i 49 minuta, što znači da još uvijek imate priliku da nazovete, imate još uvijek vremena, svega nešto malo manje od 11 minuta, zapravo 10. 0425055 je broj za sve vaše pozive i za vaše glazbene želje. A sad ćemo čitati malo i poruke. Viber smo malo zanemarili, da vidimo što ste tu pisali. Isto jedna jutarnja, Đo Maračić Maki, noćas smo se obećali. Zatim Krunoslav Kičo Slabinac, tko te ljubi dušo moja. Dva drugara, Silvio Radelić i Šeki Turković, hvala najljepša. Tu nam je i poziv, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ovako, ja bi pjesmu Imendan je tvoj.
0: Dogovoreno, može.
1: Samo za Majku Maricu za Imendan.
0: Dogovoreno, evo sviramo.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav naravno. Zatim Stay Rihanna. Ovu pjesmu od Rihane, nažalost, nemamo. Provjerila ja već. Znamo koja je riječ. Predivna je, ali nešto ćemo drugo od nje pustiti. Lijepi pozdrav, Erika. Molim vas pjesmu Bez tebe ludim. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala, Višnja, također. Ići će grupa Vigor. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bih vas lijepo molila pjesmu Vgasi, pusti valcer, vužgi polko čoštara.
0: Može.
2: Može, hvala vam. Lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također. Lijepi pozdrav. Zatim, lijep pozdrav Erika, može pjesma Srećo i tugo od Ivane Kovač, hvala, ugodan ostatak dana, hvala također. Pozdrav, molim te, od magazina Opium, hvala ti, nema na čemu, pustit ćemo. Može pjesma za rođendan za nečakinju Teju. Pozdrav, može li Ringišpil, naravno, ići će Balašević. Pozdrav iz Viletinca, može pjesma Ej živote, težak li si, naravno. Jedna smiješna, a zanimljiva činjenica. Ja sam ovo izgovorila danas već 10 puta. Naziv same pjesme, ali već nekoliko puta sam kroz razgovor i šale rekla ej, živote, težak li si. Ko da ste me čuli? Može, pustit ćemo. Evo još jedne poruke. Molim vas, pustite pjesmu Zbog jedne divne crne žene za cure u kuhinji doma Matija. Hvala, može i pozdrav curama. Evo još jednog poziva. Halo, halo.
3: Dobar dan, draga trupa, tu iz Budičaka. Da li može voći divno zavetsko mjesto?
0: Naravno.
3: Ajde, puno hvala, čujemo se poslije, buvak.
0: Čujemo se, pozdrav. Zadnja provjera, ako je možda nešto novo stiglo, a je. Samo sklopi. Kao grane breze svijene, pozdrav. Može, bude i to išlo. Dobru istu. Sve smo pročitali. Vrijeme je da ponovno zasviramo. Do 18 sati službeno traje Čušpajz, nakon toga Jukebox, jel? Što znači da uskoro kreće i posljednje izdanje oglasnika za danas. A onda se čujemo u rubrici Info minuta, tamo negdje oko 18.15. Malo ćemo vidjeti što ima novo na sjeverni.info. A svo to vrijeme imat ćete priliku uživati uz glazbu po vašem odabiru, koje zaista ima jako, jako puno. Još treba sve uvrstiti što ste slali u porukama. Mislim da niti neće stići sve odsvirati do velikog večernjeg Čušpajza. Sve u svemu, vrijeme je da slušamo pjesmu Godine su da se broje i tamburaški sastav Satir. Tu nam je i Toša Proeski i njegova predivna pjesma Zajdi, zajdi, jasno sonce. A tu će se već onda ubaciti i oglasnik. Ja sam Erika. Budite i dalje u Sjeverni FM i čujemo se uskoro i uživajte uz glazbu koju ste birali sami.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme je za posljednje današnje izdanje oglasnika, pa krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. On glasi ovako: prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888, broje za više informacija. Ako se vi želite uključiti u oglasnik, točnije rečeno, ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom te praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve druge upite, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 606. Molili bih vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja, da li vašim osobnim dolaskom ili slanjem putem e-maila, donesete u što ranijem roku, odnosno što prije željenog termina, bar 3 tjedna prije, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme i kako bi uopće mogli dobiti vaš željeni termin. Pa evo, unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj 098-880-888, 098-880-888. Slušali ste oglasnika, sada idemo slušati vaše glazbene odabire sve do 18.15, više manje, kad ćemo čuti i vidjeti što ima na portalu sjeverni.info.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox.

0: Info Minuta.
1: Evo nas u najavljenoj Info Minuti, idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. Sutra 17. srpnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi i koje je očekivano trajanje radova možete provjeriti na službenom portalu HEPA ili na portalu sjeverni.info. Kars predvodi još jedan sadržajni ljetni varaždinski vikend. O čemu se radi, idemo malo opširnije. Jedan od najvećih automobilskih događaja u regiji, glazbeni nastupi na gradskim ulicama, tematsko turističko vođenje i brojni drugi sadržaji za sve generacije obilježit će nadolazeći ljetni vikend u Varaždinu. U središtu programa je Croatian Automotive Race Show, odnosno Kars, koji se 18. i 19. srpnja vraća na varaždinski aerodrom nakon prošlogodišnjeg izdanja, koje je privuklo više od 15.000 posjetitelja. Cijeli program i više o samom programu i manifestaciji možete pročitati i pogledati na portalu sjeverni.info. Na jučerašnji dan prije 50 godina zatvoren je posljednji rudnik ugljena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Počinje javna rasprava o izmjenama prostornog plana općine Sračenice. Mještani mogu dati svoje prijedloge i primjedbe. Obavijest o provedbi dezinsekcije komaraca na području prigradskih naselja grada Varaždina. Općini Bednja bespovratnih 40.600 eura za izgradnju malonogometnog igrališta u Pleši. Udruga Ana dobila potporu općine Cestica za provedbu programa namijenjenih djeci i obiteljima. Tu je i vremenska prognoza. Naslov glasi ovako: razmjena oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Općina Jalžabet pozvala građane da dostave podatke o nekretninama do kraja srpnja. Ove subote glasni pucanj povodom 95 godina djelovanja KUD-a Varaždin, odnosno HŽ Varaždin. Dakle, u subotu 18. srpnja nakon smjene straže ispred gradske vijećnice purgari pripremaju glasni pucanj točno u podne ispred starog grada povodom 95 godina djelovanja kulturno-umjetničkog društva Hrvatskih željeznica Varaždin, odnosno HŽ Varaždin. Evo moja osobna preporuka da pogledate i doživite ovo. Vjerujte mi, pucanj je zaista jako, jako i neočekivano glasan, ali sam doživljaj je, kak se veli, once in a lifetime, vrijedi pogledati, vrijedi doživjeti. Tako da ako ćete biti u gradu Varaždinu ovog vikenda, odnosno ove subote u podne, točnije prije podneva, samo se zaputite do starog grada. Varaždin organizira zbor građana, raspravljat će se o granicama naselja i nazivima ulica. Fotografija Međimurja među najboljima u Hrvatskoj. Ivana Šegović osvojila 3. nagradu. Djeca u Varaždinu maštom oživjela muzej izgubljenih stvari. U sklopu ljeta u Varaždinu stiže večer kratkih priča. O čemu se radim? Dakle, u sklopu same manifestacije Ljeto u Varaždinu, u srijedu 22. srpnja u atriju gradske vijećnice održat će se tradicionalna večer kratkih priča. Na književnoj priredbi posvećenoj kratkoj formi publici će se predstaviti petero autora iz Varaždina i Zagreba: Nenad Slukić, Nevenka Lukin, Anka Dorić, Snježana Novotni i Marijan Grakalić, koji će čitati svoje kratke priče. Kolarovec ponovno okupio brojne posjetitelje, domaćini slavili na tradicionalnom turniru. A sad idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Prvi rezultati istraživanja u Hrvatskoj. U vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike. Evo kada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe. MORH zapošljava 300 vojnika i mornara, među mjestima službe i Varaždin. Dok je HDZ prikupio više od 100.000 eura donacija, 10 parlamentarnih stranaka nije dobilo ni centa. Oprez, sve je više ovakvih prijevara. Starica ostala bez više od 32.000 eura. Sve ovo i više pronaći možete na našem portalu sjeverni.info, a sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
2: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnog produkta su i garažna

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vrijeme je da još jednom ponovimo vremensku prognozu. 26 celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području. Krapina je na 30 celzijevi stupnjeva, u Varaždinu je 28,4, u Križevcima 28,1, Daruvar je na 29,7, zatim Slavonski Brod na 30,8, Zagreb Maksimir na 29,6, dok je Medvednica na 22,5 celzijevi stupnjeva, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno. A i dalje su Raščane na 34,7, što je najviša temperatura. Odmah ispod toga je i dalje Split, odnosno aerodrom u Splitu sa 34,4 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeru u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Najniža jutarnja temperatura biti će od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Biometeorološka prognoza, kratko i jasno, za sutra nepovoljna. Postoji vjerojatnost za glavobolju, umor, a što se kroničnih bolesnika tiče, na pojačane tegobe s postojećim bolestima. Pa se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. To je ukratko što se tiče vremenske prognoze, a sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i cestama u priobalju, a povremeno kolone i zastoji su i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Izvanredni prometni događaj. Prometna nesreća, nažalost, na autocesti A1 između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 Solin Klis na vijaduktu Srednja Ozrna u smjeru Dugopolja, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp ili Messenger našeg radija. I naravno, želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: I sad najavljeni radovi iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo od sjedišta Varaždin. Dio Biškupca, Biškupečka ulica, Sajmišna ulica, Sportska ulica, Trg Ivana Perkovca, zatim ulica Bagrema, ulica Ivana Mažuranića te ulica Ljube Babića biti će bez struje od 8 do 10 sati. Ulica Anina, Franca Prešerna, Ivana Milčetića te ulica Mirka Bogovića te otokara Kerešovanija biti će bez struje od 11 do 13 sati, tako kažu za sjedište Varaždin. Terenska jedinica Vinica ništa, ali zato je tu terenska jedinica Novi Marof, gdje će bez struje biti ulica Antuna Mihanovića, Lole Ribara i Kralja Tomislava od 8:30 do 10:30. U Ivancu isto tako nema planiranih prekida napajanja. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije pronaći možete i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Vraćamo se glazbi, bližimo se 19 sati, što znači da ćete u 19:15 imati priliku slušati Ivanečki dnevnik. A mi se čujemo tek oko 20:20 u još jednim večernjim servisnim informacijama prije nego što krene veliki večernji čušpajs. Budite i dalje uz nas i već se unapred radujem vašim pozivima.
2: Glazbena želja.

Kad si žēdam, malu si spiješ. Kad si gladam, itiš malu v kļūnu. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi. Jukebox.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Nova oprema i tehnološki iskorak za ivanečke vatrogasce. Pola stoljeća od zatvaranja rudnika jama u Brodarovcu, uspomene ponosno žive. Emotivan ispraćaj u mirovinu u srednjoj školi Ivanec. I malo sporta, nogometaši Ivančice započeli su ljetne pripreme. Više o svim ovim najavljenim temama govorimo u nastavku našeg ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a kroz ivanečki dnevnik vodit će vas Kristinka Raškaj. Vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kaća Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U ugodnom ambijentu vatrogasnog doma u Ivancu održana je svečana primopredaja vrijedne i iznimno važne nove vatrogasne opreme. Oprema je namijenjena operativnim članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada, odnosno društvima Ivanec, Radovan, Margećan, Salinovec, Bedenec i Gačice. Za ovu veliku i nužnu kapitalnu donaciju grad Ivanec je u svom ovogodišnjem proračunu osigurao namjenska sredstva u iznosu od 14.000 eura. U sklopu ove nabave ivanečki su vatrogasci dobili raznovrsnu i visoko kvalitetnu opremu namijenjenu brzom gašenju požara, složenim tehničkim intervencijama na cestama te spašavanju unesrećenih osoba iz ruševina i dubina. No među svom nabavljenom opremom stručnjaci posebno ističu jedan tehnološki novitet, suvremeni takozvani stop car uređaj. Ovaj inovativni sustav služi za sigurno elektroničko i mehaničko blokiranje modernih električnih i hibridnih vozila prilikom prometnih nesreća. Uređaj sprječava njihovo nenamjerno i tiho pokretanje, čime se izravno štite životi unesrećenih osoba, ali i samih vatrogasaca na terenu, omogućujući im siguran i brz početak akcije spašavanja. Zapovjednik Gradske vatrogasne zajednice Ivan Putarek te načelnik stožera civilne zaštite Marko Friščić u svojim su obraćanjima snažno naglasili važnost kontinuiranog praćenja novih tehnologija i opremanja operativnih snaga. Predsjednik vatrogasne zajednice Zdenko Đura uputio je veliku zahvalu gradu Ivancu na stalnoj financijskoj i logističkoj podršci, naglasivši kako su opremljeni i obučeni vatrogasci temelj sigurnosti svih građana ivanečkog kraja. Kraj svake nastavne godine u školama donosi trenutke zbrajanja rezultata, ali i trenutke vrlo emotivnih rastanaka. Pred sam kraj ove školske godine Srednja škola Ivanec prigodnim je i dirljivim susretom ispratila u zasluženu mirovinu dvije svoje dugogodišnje i iznimno cijenjene profesorice, Ružicu Žunar, profesoricu hrvatskog jezika, te Tatjanu Putar, profesoricu ekonomske grupe predmeta. Tijekom svojeg dugogodišnjeg i neumornog pedagoškog rada u Ivanečkoj srednjoj školi obje su profesorice ostavile neizbrisiv i dubok trag u životima, odgoju i obrazovanju brojnih generacija učenika. Svojom stručnošću, velikim znanjem i prije svega nevjerojatnom predanošću uspješno su pripremale mlade ljude za sve životne izazove koji ih čekaju nakon izlaska iz školskih klupa. Ljubav prema prosvjetnom pozivu profesorice Žunar i Putar svakodnevno su pokazivale kroz iznimno kvalitetan, odgovoran i dosljedan rad. Njihov i stalna spremnost da svoje bogato znanje i životno iskustvo nesebično dijele s drugima, činili su ih istinskim uzorom u učionicama. No osim što su bile izvrsne predavačice, u zbornici su bile prepoznate kao pouzdane, tople i drage kolegice. Svojim su savjetima i suradnjom svakodnevno obogaćivale cijeli školski kolektiv. Kolege su se od njih oprostili toplom porukom, poželjevši im da im novo životno poglavlje donese obilje zdravlja, mira i zasluženog odmora. U Ivanečkom se kraju jučer obilježila iznimno važna povijesna obljetnica koja označava kraj jedne velike industrijske ere sjeverozapadne Hrvatske. Naime, prije točno 50 godina, 15. srpnja 1976. godine, trajno je zatvoren posljednji rudnik ugljena na ovom području, poznat pod nazivom Jama u Brodarovcu. Ovaj rudnik poslovao u sklopu tadašnjeg uglednog poduzeća Ivanečki ugljenokopi, koje je desetljećima bilo pokretač gospodarskog razvoja cijelog cijelog kraja. Toga su povijesnog dana nakon potpunog izvlačenja teške jamske opreme, uključujući pumpe, ventilacijske sustave, podzemne lokomotive i složene elektroinstalacije, iz dubine od 130 metara izašli posljednji rudari. Tim je činom službeno završila tradicija podzemne eksploatacije ugljena u Ivanečkom kraju, koja je započela još davne 1874. godine, u vrijeme kada je ugljen predstavljao najvrijedniju energetsku sirovinu i bio temelj industrijske revolucije. Na ove se dane s ponosom i sjetom prisjeća posljednji živući rudarski inženjer s ovog područja, gospodin Gabriel Koščak, koji je tada obnašao dužnost tehničkog direktora i bio zakonski odgovoran za sigurnu provedbu zatvaranja rudnika. Koščak ističe kako je poduzeće na svom vrhuncu zapošljavalo više od 1100 radnika s godišnjom proizvodnjom od impresivnih 250 tisuća tona visoko kvalitetnog lignita. Tim se ugljenom opskrbljivala lokalna industrija Varaždinske županije, ali se isporučivao i za potrebe željeznica te otpremao sve do Rijeke. Tri su glavna razloga dovela do gašenja ove proizvodnje: brza pojava nafte kao jeftinijeg i praktičnijeg energenta, masovni odlazak domaćih iskusnih rudara na znatno bolje plaćeni rad u njemačke rudnike, te otvaranje modernijih i lakših radnih mjesta u drugim industrijama. Rad u ivanečkim rudnicima bio je izrazito težak i opasan, jer su se svi hodnici nalazili u području nestabilnog tekućeg pijeska, što je zahtijevalo stalno i skupo osiguravanje jamskih prostora masivnom drvenom građom. Zatvaranjem jame Brodarovac i službeno je zatvoreno posljednje poglavlje bogate ivanečke rudarske povijesti.
0: Sportski pregled ivanečkog dnevnika.
1: Za kraj današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika selimo se na lokalne sportske terene. Nogometaši Ivančice iz Ivanca već su u punom pogonu. Nakon kratke ljetne stanke, momčad je započela s intenzivnim radom, a već u prvom tjednu priprema za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin na rasporedu je i prva testna utakmica. Ove subote, 18. srpnja, s početkom u 18:30 na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančice će u prijateljskom ogledu ugostiti ekipu Zelengaja iz Donjeg Kučana, inače člana prve županijske nogometne lige. Biće to izvrsna prilika za domaćeg stratega da isproba taktičke zamisli, ali i da navijačima predstavi novo pridošla pojačanja. Susret protiv Zelengaja tek je početak vrlo zgusnutog ljetnog rasporeda za Ivanečke plave. Stručni stožer je zacrtao dinamičan plan kako bi momčad dosegla vrhunsku formu prije službenog početka sezona. Već tjedan dana kasnije, 25. srpnja, Ivančicu očekuje nastup na tradicionalnom domaćem turniru u Ivancu. Samo 5 dana nakon toga, 30. srpnja, momčad putuje na turnir u Golubovec, dok će 8. kolovoza u Goričanu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Međimurske Trnave. Podsjetimo, službeni početak nove sezone u Varaždinskoj županiji zakazan je za subotu 15. kolovoza, kada se igraju utakmice prvog kola kupa, dok ligaška natjecanja startaju 2 tjedna kasnije.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana će još mjestimice biti kakvog pljuska, a zatim kasno poslijepodne i navečer suho i sve vedrije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Biće to najtopliji dan u ovom tjednu. Navečer uz više oblaka mogućnost za lokalne grmljavinske pljuskove, osobito na sjeveru. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, koji će navečer okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice.

0: 044-015 i 098-544-199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Dubox.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Zaželjeli ste

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. 20:24 i idemo čuti kakvo nas vrijeme očekuje sutra, ali prije toga i osvrnuti se na trenutačnu temperaturu zraka, koja na širem ivanečkom području iznosi 24 celzijevi stupnjeva, dok je Varaždin na 26,9, Krapina s druge strane na 27,9 celzijevi stupnjeva, Križevci broje 26,7, zatim Kutjevo 26,1, Zagreb Maksimir 27,8, Zavižan ima najnižu temperaturu u Hrvatskoj, trenutačno svega 21 celzijev stupanj, a najvišu ima Senj 32,3. Sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu, na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Najniža temperatura zraka ujutro biti će između 16 i 21, a najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I biometeorološka prognoza, nažalost, bit će nepovoljna. Mole se meteoropati, a najviše kronični bolesnici, da izbjegavaju suvišne napore, da unose dovoljno količine vode i borave u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Zapravo ovo se mole svi, kaže to iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No mi još uvijek nismo gotovi sa večernjim servisnim informacijama. Vrijeme je da čujemo kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i pojedinim graničnim prijelazima. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Do 5 sati zatvorena je autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1. U gradu Varaždinu sve u redu, isto tako i u Ivancu. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Sretan vam i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: I još nam samo ostaje ponoviti još jednom najavljene radove iz HEP-a za sutra i krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof, gdje će bez struje sutra biti dijelovi, odnosno određene ulice u samom gradu. Dakle, ulice Antona Mihanovića, Lole Ribara i Kralja Tomislava i Otona Ivekovića od 8.30 do 10.30. Terenska jedinica Ivanec nema nikakvih radova, tako će biti i u Vinici, odnosno na Vinici, ali zato je tu sjedište Varaždin. Dio Biškupca, Biškup Pečka ulica, Sajmišna ulica, Sportska ulica, Trg Ivana Perkovca, ulica Ivana Mažuranića, ulica Bagrema i ulica Ljube Babića biti će bez struje od 8 do 10. Zatim ulice Anina, Franca Prešerna i Ivana Milčetića i još jedna piše ulica Mirka Bogovića te ulica Otokara Krešovanija od 11 do 13 sati će biti bez struje. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako želite provjeriti točno o kojem se kućnim adresama radi i još jednom ponoviti koje sam sve ulice spomenula, samo se zaputite na službenu stranicu HEP-a ili na portal sjeverni.info. Eto, vrijeme nam je za marketing, a onda i za najavu čušpajza.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Nový DJI Lito 1 je s letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
2: Veľká letná akcia u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. U skupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A u skupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
5: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: 20 je i 30 i krenuo je večernji čušpajs. Pa dobro vam večer još jednom, dragi slušatelji. Brojeve znate, ali svejedno ću ih ponoviti. Dakle, 042-505-505 broje za vaše pozive, ujedno i glazbene želje. A za poruke i na taj način, dakle, se možete javiti i naručiti neku pjesmu, je 091-561-6622. Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god, kako god želite, možete slobodno poslati poruku. U obzir dolaze naravno i glasovne poruke. Ali s druge strane, ako se odlučite na glasovnu poruku, to možete učiniti samo, odnosno poslati ju samo putem Vibera. To bi bilo sve, najavu smo napravili, družimo se do 9:30, odnosno do 21:30. Do tada se javljajte, pišite, neovisno o tome javljam se ja u eter ili ne, slobodno šaljite vaše glazbene želje cijelo vrijeme putem poruka. Fantomi i Duda, Đo Maračić, Maki, noća smo se obećali, ko što sam najavila i pretpostavila, nisu stigle sve vaše glazbene želje ocvirati do čušpajza, tako da evo samo jedna mala opaska, sad kad ću se javljati na vaše pozive i ukucavati vaše glazbene želje, ukucat ću ih tek nakon ovih iz prvog čušpajza, dakle prvo će ocvirati sve ove iz poruka i poziva koje još nam trebaju, a onda sve ove iz večernjeg čušpajza. Čisto da znate. Dakle, Fantomi i Đo Maračić, Maki, a onda vaši glazbeni odabiri još jednom u našem programu. I razmislite koju pjesmu želite čuti.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: 0425055505 broje za vaše pozive. Čušpajz traje još kratko, zapravo do pola deset, tako da iskoristite ovu priliku kako bi naručili neku pjesmu koju želite čuti. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Slušamo.
2: Ja sam Ivo. A dalje može pjesma... Nemoj pitat kako mi je sada.
1: Nemoj me pitati, aha, kako mi je sada, samo malo. Samo malo da ja provjerim kako se zapravo ta pjesma zove. Nemoj me pitati kako mi je sada. Samo malo. Ne pronalazi mi ju. E sad, ili je grupa Forum za mene nemoj pitati, ili je Šaban Šaulić ne pitaj me kako mi je druže, ili je Zečić ne pitaj me više.
2: Ovo da to neće kaj ne vidim.
1: Ajde, može.
2: Pozdravljam sve, vas u studiju i režiji i sve koji slušaju.
1: Hvala vam najljepše, lijepi pozdrav ide i vama.
2: Ajde.
1: Uživajte, bok! Idemo dalje. 0425055505 je broj za vaše pozive i glazbene želje. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
3: Dobro večer, Dragice tu iz Budišaka. Da li možeš, što ti bi si izostavilo video da te duša zavoli tako?
1: Može.
3: Može, ja se te lijepo zafali i poželi ti lijepo ugod zakonoš. Do slušanja, bok.
1: Do slušanja. Noć. Evo ići će i Dalibor Brun i što si mi sinoć stavila u vino. Kuda idu izgubljene djevojke? Ovdje Drago iz Novaka od Mitra Mirića, vole me danas više nego jučer. Može pjesma Stara Bistra za Roberta, pozdrava idu svim slušateljima Sjevernog FM-ama gdje bili. Da li može od Višnjice Zagorska polka, pozdrav, može. Koji... Sutra mi sude, Mate Mišo Kovač, pozdrav, kaže Danica, može Danica, pustit ćemo. Suze, yeah. Zatim pozdrav, može li jutro je Nada Topčagić? Može. Imamo mi i Messenger, da provjerimo što ste tu pisali. Pozdrav, može, vratit ću se Alan Halić, naravno. Može pjesma Jedna žena usamljena za Roberta ispod gorja, može. Večer može od Emanuela Sveta zemljo Hrvatska, hvala, lijepi pozdrav od Ines. Ines, pozdravi vama, svakako ćemo odsvirati. Pošto nema poziva, trenutačnih, idemo ponovno malo slušati glazbu. A onda se javimo nakon bloka marketinga, odjavit ćemo Čušpajz i ovu smjenu. Do tada razmislite pa napišete u poruci ako nešto još možda želite čuti. Da pače, tu sam za vas. A sada Grupa Magazin i Opium.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
4: Dobar vam večer, evo i posljednje prilike za vaše pozive i poruke. Čušpajz traje još nešto malo manje od 8 minuta. 091-561-6622 broje za poruke, a za pozive 042-505-5505.

dobra večer Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Nemoj tražit da te ne volim. Puno hvala, lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Vesna, hvala vam najljepša. Meni se čini da ćemo se mi odmah i odjaviti i najaviti sutrašnju smjenu. Ali nakon jednog glazbenog broja u pitanju je Sandi Cenov i pjesma za rođendan.

Kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu je Radio Jukebox.

0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sumnili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kam ide?